0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Ja laulun tämän lauloi mulle tuuli. On kaikkein kaunein aina oma maa. Niin moni muuta paremmaksi luuli, mut pettymyksen itsellensä saa. Ei missään taivas sinis.

Terve ja tervetuloa kuuntelemaan lastenohjelman Rokettia. Minun nimeni on Noora Holm ja olen nyt 1,5 tunnin ajan kanssasi, kun kuuntelemme tarinoita, musiikkia, haastatteluja ja koululaisten omia juttuja. Saamme kuulla, minkä takia supermarsu muuttuu aikuiseksi, mitä hurjaa kummitukset Iitu ja Matti tarinoivat, entä millä tapaa mallinukke Diego inspiroi Leilaa tällä kertaa. Meänkielisessä Meänkläpit-ohjelmassa tutustutaan joutseniin. Viimekertaisessa Roketissa kuultiin ekat kirjeet ja kertomukset koululaisten kirjoitushaasteesta, jonka me SR Finskalla järjestimme. Ja pian niitä on luvassa lisää. Saimme myös tosi paljon mahtavia piirustuksia, joita voi käydä katsomassa Roketti-jaksoissa meidän nettisivulla. Nyt kuunnellaan kappale nimeltä Isät näkyvät maasta puuhun, koska Supermarsun tämänkertainen seikkailu liittyy isän auttamiseen.

0: Isät ovat kyllä yleensä tosi tärkeitä tyyppejä ja nyt kuullaan, minkälaisiin tekoihin supermarsu on valmis ryhtymään, jotta voisi auttaa omaa isäänsä.
1: Isälle soitettiin ja sille kerrottiin, että sen ei tarvitse enää mennä töihin. Sen jälkeen isä on vain ollut kotona. Se istuu sohvalla, näyttää surulliselta ja kuuntelee kitaramusiikkia. Mun käy isää sääliksi. Mun on pakko auttaa sitä. Täytyy ottaa yhteys jättiläismarsuun Marsu Halosen kautta.
2: Kuuletko, jättiläismarsu? Mä haluan päästä aikuisten maailmaan. Jos teet musta tunniksi aikuisen, pystyn ihan varmasti auttamaan isää.
1: Marsu Halonen ei sanonut sanaakaan, mutta painui juoksupyöräänsä. Se tuijotti sieltä hyvin tutkivasti ja juoksi tosi kovaa. Yhtäkkiä tunsin, miten raajani venyivät ja päälläni oli harmaa jakkupuku. Hiukseni muuttuivat raskaammiksi ja menivät itsekseen nutturalle. Katsoin itseäni peilistä. Näytin ihan äidiltäni. Muistin, että minulla oli vain tuntiaikaa. Päätin kiiruhtaa läheiseen toimistoon.
3: Hei, mä olen tämän toimiston vahtimestari. Kuinka voisin auttaa?
4: Hei, olen Emilia Laitinen-Nieminen ja olen aikuinen, jolla on työtapaaminen täällä.
3: Jaa. Millä osastolla?
4: En tiedä. Mitkä ovat vaihtoehdot?
3: Taloushallinto, johtoryhmä, henkilöstöhallinto.
4: Siellä.
3: Vai niin. Odotas, kun mä katson täältä tietokoneeltani sisäänkirjautumissysteemistä. Ootteko te mahdollisesti Valecro Oy:stä?
4: Vale. Niin Valecro Oy juuri sieltä.
3: No niin, teitä odotetaan jo. Tosta hissillä 5. kerrokseen.
4: Kiitos.
5: Hei, olen vastaanottovirkailija Sirpa Kunnari. Kenet voin kirjata saapuneeksi?
4: Olen Valecro Oy:stä.
5: Noin, tuoltahan se löytyikin. Teitä jo odotetaankin, ei haittaa vaikka olette hieman myöhässä. Saatan teidät tuohon palaverihuoneeseen, ottaisitteko kahvia tai teetä?
4: Kuppi kahvia maistuu aikuiselle aina.
5: Noin, ole hyvä. Ja tuosta saa ottaa palaveripullaa. Anteeksi, keskeytys. Tässä on Valecro Oy:n edustaja paikalla.
6: Joo, tervetuloa. Raimon viereen.
5: Hei ja tervetuloa. Meillä on siis aiheena kopiokoneiden uudet lisäosat.
7: Kopiokoneeseen pitäisi saada lisäosa, jolla paperi pysyisi paremmin kopiokoneessa.
5: Menee
7: ihan liikaa aikaa siihen, että se liikahtelee ja sitä paperipinoa pitää korjailla.
6: Joo, no ei mennyt sanoa mitään nimiä, mutta sanon vaan, että erät on kopiokoneella aivan liian pitkään.
4: Minä ehdottaisin paria lisäosaa kopiokoneeseen. Yksi olisi sellainen ominaisuus, että joka kerta kun koneella kopioidaan jotain, kopiokoneesta lähtisi ilotulitusraketti taivaalle. Ja samalla kopiokoneesta saisi myös popcornia. Pop, pop, pop, ne popcornit poksahtelisivat ja ilotulitusraketit singahtelisi taivaalle.
5: No, kiinnostava ehdotus, ennennäkemättömän raikasta ajattelua, mutta ongelma lienee se, että popcornit on kyllä todella suolaisia.
7: Joo, siis mun nilkat turpoaa popcornista, ei missään
6: nimessä. Ne on niin kova äänisiä.
5: Ja popcornin rasvahan sijättää sormiin kalvo, josta niin tulee rasvasia sormen jälkiä tietokoneen ruutuun.
7: Joo, eli ei.
5: Seuraavaksi käsittelemme aihetta palaveripullien rusinat. Työhyvinvointikyselyssä oli runsaasti palautetta rusinoista pullissa sekä puolesta että vastaan.
7: Ehdottomasti ei rusinoita.
6: Joo, ei missään nimessä.
7: Ei.
4: Olte kumma, kun tätä ei tarvita.
6: Ei sano mitään nimiä, mutta eräät syö 2 pullaa verkokous.
7: Näin on.
4: Mitä jos olisitte ilman pullaa ja söisitte Karjalan piirakoita ja porkkanaa, mitä aina lapsillekin tarjoatte välipalaksi?
5: Niin, olisihan se terveellisempi vaihtoehto, no, mutta kyllä pullia pitää olla. Ehdotan, että joka toinen viikko rusinoilla, joka toinen viikko ilman.
6: No erinomainen. Joo.
5: Okei, siirrymme seuraavaan aiheeseen. Meillä on avoinna paljon työpaikkoja. Esimerkiksi markkinointijohtajan paikka, etsimme myös vastuullisuuskehityspäällikköä, henkilöstöhallintovastaavaa, muutosjohtamisasiantuntijaa sekä konsulentti-konsultointikehittäjää. Myös lukuisia hygieniahallinnan osaajia ollaan palkkaamassa.
4: Mun isä sopisi niihin kaikkiin.
5: Sinun isäsi. Anteeksi nyt vaan, mutta olet kuitenkin aikuinen. Onko isäsi siis työelämässä vielä?
4: Anteeksi, tarkoitin minun mieheni.
5: Sinun isäsi, anteeksi, miehesi. Minkäs alan osaaja hän on?
4: No, hän osaa ajaa autoa, korjata sähköhammasharjan ja naputtaa hyvin eri kappaleita maitopurkin kylkeen aamupalalla.
5: Joo. Hänen työhakemuksensa voi laittaa sähköpostilla meille, niin katsomme, olisiko hänen osaamisensa meille sopivaa.
4: Juuri silloin tapahtui pahin.
2: Olin ollut aikuisena tunnin ja yhtäkkiä muutuin takaisin lapseksi. Jakkupukuni vain hävisi, samoin kireä nutturani. Aikuiset meinasivat pyörtyä säikähdyksestä.
6: Mitä tapahtuu?
5: Mitä ihmettä? Mitä lapsi tekee täällä? Minä hävisi Valecro Oy:n edustaja?
2: Minä olen Emilia Laitinen-Nieminen ja pahoittelen aiheuttamaani hämmennystä. Mä tulin tänne aikuiseksi naamioituneena, koska mä haluan auttaa mun isää, joka on työtön.
8: Voi hyvä lapsi sinua.
6: Kerro meille huolesi.
2: Isä makaa vain sohvalla ja laskee tapetin koukeroita seinällä. Se on koko ajan surullinen, kun sillä ei ole töitä.
5: No, voi. Valitettavasti me aikuiset ei voida tuosta noin vain ohittaa. Työpaikkamme sääntöjä ja prosessit on pitkiä.
2: Juurihan sä leuhkit, että työpaikkoja on paljon.
5: Niin, mutta säännöt on sääntöjä.
2: Säännöt on tarkoitettu rikottaviksi, jos tilanne niin vaatii, sanoo mummoni aina. Mulla on nyt jano, otan pikkuherpyn pullostani.
5: No, minne se lapsi nyt hävisi?
8: Ja miksi hänen tilallaan on supersankariviittaa pukeutunut jättimarsu?
6: Taisin todellakin nukkua liian tähän viime yönä.
9: Olen pahoillani, että teidän kanssanne on otettava järeämmät otteet käyttöön. Nyt toivoisin, että kiltisti järjestäisitte isälleni työhaastattelun välittömästi.
5: Kyllä, kirjaan tänne aikatauluun, että kokouksen päätteeksi haastattelemme isäsi.
9: Kiitos. Ja kirjasin työpaikan sääntöihin saman tien, että kaikkien työntekijöiden on tervehdittävä kaikkia lapsia niin töissä kuin vapaa-ajallaan. Koska aikuisena huomasin, että aikuiset tervehtivät toisiaan, mutta lapsia ei.
5: Otamme asian käsittelyyn.
9: Kiitos. Arvostan. Ja koska tämä kaikki saattaa olla teistä aikuisista hieman outoa, joudun nyt ripottelemaan unohduspulveria kahvikuppeihinne. Noin, noin ja noin. Ja nyt kaikki ottavat ison hörpyn kahvia herkullisella unohduspulverilla. N-Y-T nyt. Moikka!
2: Isä herää! Mä sain sulle työhaastattelun. Se on nyt heti.
8: Siis mitä? Mut mähän just heräsin.
2: Joo, nyt loppuu sun iltapäivätorkut. Sä menet töihin hienoon toimistoon. Kampaat tukkas ja sit mennään.
8: Selvä.
3: Hei, mä olen tämän toimiston vahtimestari. Kuinka voisin auttaa?
2: Hei, olen Emilia Laitinen-Nieminen ja tässä on isäni. Meillä on tapaaminen henkilöstöhallinnossa.
3: Jaa. No sitten tosta hissiin ja sitten...
2: Mä tiedän kyllä, miten sinne mennään.
3: Jaa.
2: Isä. Mä en nyt voi tulla sisään tonne palaverihuoneeseen. Sä meet sinne yksin ja oot hurmaava oma itses. Isä, kato mua silmiin ja sano, mä saan tän työn.
3: Mä saan tän työn.
5: Ja seuraavaksi meille tulee työhaastatteluun Juha Nieminen.
2: Hyvä, ja nyt sisään. Isä, sä pystyt tähän.
5: No hei, kerrotko meille kuka olet ja miksi haluaisit meille töihin?
3: No, mä olen Juha Nieminen ja haluaisin teille töihin, koska tilanne...
5: Se. Niin?
3: No, siis näin, koska...
2: No hei vaan, minä olen Emilia Laitinen-Nieminen, enkä ole ikinä ollut tässä toimistossa ennen. Tämä tässä on isäni ja hän on erinomainen ihminen, joka ansaitsee hyvän työpaikan. Isä ei tule koskaan valittamaan, onko pullissa rusinoita vai ei, joten hänet kannattaa palkata.
5: No jopas nyt jotakin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on lapsi täällä puhumassa isänsä puolesta. Tämä on niin poikkeuksellista, että palkkaamme hänet välittömästi. Nimi vain tuohon sopimukseen. Voitte aloittaa työt heti maanantaina. Joka toinen viikko meillä on rusinoita pullissa, joka toinen ei. Ensi viikko on rusinattomien pullien viikko.
2: Kiitos.
3: No kiitos. Nähdään maanantaina.
5: Ja me jatkamme kokouksen viimeisellä asialla. Se on lasten tervehtiminen. Työpaikan sääntöihin tullaan kirjaamaan, että lapsia on tervehdittävä ja heidän hiuksiaan pörrötettävä niin työpaikalla kuin vapaa-ajallakin.

0: Olet kuunnellut Supermarsu ja Taikavoimat-podia. Paula Norosen kirjoihin perustuvan sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Munk Studios Helsinki. Rooleissa Klaara Mattila, Helje Heikkinen ja Tero Koponen. Lisää hauskoja ja jänniä lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
1: Sveriges Radio Finska. Taikalipas pod.
2: Taikalippaasta, siis osoitteesta sverigesradio.se/taikalipas, löytyy nyt 8 eri supermarsutarinaa. Mitä sinä tekisit, jos voisit muuttua aikuiseksi, vaikka yhden tunnin tai yhden päivän ajaksi? Kirjoita ja piirrä rokettiin sinun päivästäsi aikuisena. Voit voittaa palkinnon. Kuvan tai tarinan voi lähettää osoitteeseen roketti@sverigesradio.se. Nyt kuunnellaan pari kappaletta isoksi kasvamisesta.

0: Missä sinä asut?
1: No kotona!
0: Teillä on kyllä hevosia.
1: No miten niin?
0: Joka teillä on talli?
1: No se on autotalli.
2: Mitä syöt, kun

0: Hei!
1: Me ollaan Kai.
2: Ja sinä kuuntelet Rokettia.
3: Roketti!
4: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan lastenohjelman Rokettia. Ja nyt ajattelin lukea teille muutaman kirjeen, jotka ovat vastauksia meidän kirjoitushaasteeseen. Kyselimme koululaisilta, mitkä ovat heidän omat ruotsinsuomalaiset tai suomalaiset juttunsa. Åkersbergistä ja lähialueelta tuli iso liuta kirjeitä, joista osan luin viime ohjelmassa. Nyt kuullaan lisää. Moi! Minä olen Alma. Minä olen 9 vuotta. Minä tykkään leikkiä ja tykkään käsitöistä. Minä tykkään leipoa. Minä olen 100% suomalainen. Me olemme suomenruotsalaisia. Sana Viking Line on kiva minulle. Terve! Minä olen Essi ja minä olen 15 vuotta. Minä asun Åkersbergissä. Minä rakastan olla kavereiden kanssa ja shoppailla. Minä puhun suomea kotona ja minulla on vain serkut, jotka puhuu suomea niin, että se on hirveän tärkeää, että osaa suomea. Minä lähden aina Suomeen joka vuosi Heinävedellä, Tannilaan ja Naantaliin. Se on hirveän hauskaa, että osaa suomea. Moi, minä olen Oskari. Minä olen 9 vuotta. Minä tykkään pelata Fortnite-peliä. Minä tykkään urheilla ja olen kavereiden kanssa. Kivaa ruotsinsuomalaisten päivää! Moi, minä olen Vilmo. Minä olen 10 vuotta. Minä tykkään luistella ja pelata VR-peliä. Silloin voin puhua muiden kanssa. Minulla on 1 tunti viikossa suomea. On tärkeää osata suomea, koska meillä on sukulaisia Suomessa. Minä olen Felicia. Minä olen 11 vuotta. Minä asun Åkersbergissä. Minä harrastan cheerleading-voimistelua ja minä olen myös mukana TV-mainoksissa ja filmeissä. Minulla on suomea tunti viikossa. On kiva oppia suomea. Moi, minä olen Olivia. Minä olen 10 vuotta. Minun perhe asuu Åkersbergissä. Minä olen 50% suomalainen. Minä harrastan yleisurheilua ja pelaan jalkapalloa. Minä olen hyvä Suomessa, sanoi Heli, mun opettaja. Minä tykkään laulaa ja leipoa. Olivian kirjeessä on piirustus kirahvista, jolla on yllään keltainen paita, siniset housut ja paidassa on iso kuva ruotsinsuomalaisten lipusta, siis siitä, jonka pohjaväri on valkoinen ja keskellä on keltainen ja sininen risti. Useissa Österåkerin seudun koululaisten piirustuksissa on mukana samantapainen kirahvi ja olisi hauska kuulla, kuka tuo kirahvi mahtaa olla. Jos sinä tiedät, kenestä on kyse, niin lähetä meille viestiä kerro. Nyt kuunnellaan kappale nimeltä Pikkukirahvi.

0: Luen teille vielä pari kirjettä, jotka olemme saaneet Österåkerin ja Täbyn alueelta. Kiitos kivoista kirjeistä ja piirustuksista. Niitä löytyy Roketin nettisivulta. Moi, minä olen Filippa. Minä olen 10 vuotta. Minä tykkään jalkapallosta ja shoppailusta. Se on hirveän hauskaa, että osaa suomea. Minun isoisä asuu Suomessa. Moikka, minä olen Milla ja olen 13 vuotta. Minä luen paljon englantilaisia kirjoja. Minä myös käyn englantilaista koulua Täbyssä, mutta asun Åkersbergissä. Minä käyn partiossa ja joskus yövymme metsässä. Teimme myös ruokaa. Minusta on tärkeää oppia suomea tulevaisuutta varten, plus mulla on sukulaisia Oulussa. Hei, minä olen Leo. Minä olen 16 vuotta. Minun perhe asuu Täbyssä. Täbyssä on hyvä asua. Minä harrastan koripalloa ja olen kavereiden kanssa. Minulla on suomea 1 tunti yhtenä päivänä viikossa. On tärkeää osata suomea, koska meillä on sukulaisia Suomessa. Sukulaiset asuvat Pohjois-Suomessa. Moi, minä olen Milla. Minä olen 12. Minä harrastan luistelua ja laulua. Minun mieliaine koulussa on musiikki. Minusta on tärkeää oppia suomea tulevaisuutta varten. Fiksuja ajatuksia minun mielestäni tuo Suomen opiskelu tulevaisuutta varten ja tietysti myös siksi, että voi jutella sukulaisten kanssa tai vaikka kuunnella Rokettia. Nyt tavataan lapsia, jotka osallistuivat Roketin haastatteluihin Tukholman Suomen instituutissa, kun siellä järjestettiin ystävänpäiväjuhlat. Toimittaja Venla Rakkola arpoi lasten kanssa kysymyksiä semmoisen loppan, eli haastattelukirpun avulla. Ensin sanotaan numero, jonka mukaan kirppu avautuu ja sulkeutuu. Sitten valitaan eläintarra ja eläimen alta paljastuu se väri, joka otetaan kysymyslaatikosta. Kuunnellaanpa, kun Vennan kanssa juttelee Minna.
1: Mikä sun nimi on ja kuinka vanha sä oot?
2: 5. Minna.
1: Minna, okei. Okay. Haluatko sä arpoa itse vai arvoinko mä? Joo. Niin. Mikäs numero?
2: 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Joo. Upu. Se on taas, taitaa olla sininen. Tuolla on tumman sinisiä, jos haluat sieltä. No niin, ja minkäs kysymyksen me sieltä saatiin? Kumpi

0: kuin vaaleansininen kysymys terveydeksi.
1: Kuka on hauskin tyyppi, jonka tunnet?
2: Veera.
1: Mikä siitä tekee niin hauskan?
2: Että hän keksii hyviä ja hassuja juttuja.

0: Mehudiskosta laulaivat Tea ja Kana. Ja nyt kuullaan vielä tämän kerran viimeiset kirppukysymykset ja vastaukset, kun vastausvuorossa on...
1: Lilli ja Viisi.
2: Viisi on hyvä ikä. Haluatko sä pitää mun mikkiä hetken?
1: Joo.
2: Kiitos. Mikäs numero otetaan?
1: 7.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mikäs eläin? Lammas. Joo, se on hyvä. Se on tumman vihreä. Sä ootkin ensimmäinen, joka on saanut tumman vihreän. Jännittävää. Mitäs me otetaan täältä? Otetaan vaikka tämä. Jos voisit vaihtaa nimesi, mikä olisi uusi nimesi?
1: Laula.
2: Se on tosi kiva nimi.
1: Lällä.
2: Haluatko sä toisen kysymyksen?
1: Joo.
2: Joo. Otetaan, mikä numero tällä kertaa?
1: 10.
2: 10. 1, 2. Et vähän sinne. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Tuliko ne samat taas? Mitä otetaan tällä kertaa?
1: Sirppikonna.
2: Joo. Pinkki. Haluatko sä itse valita tuolta pinkin kysymyksen? Onpa hyvä. No niin. Osaatko sanoa jonkun sanan tosi hitaasti ja hassusti?
1: Ja.
2: Mikä sana se on?
1: Pierru.
2: Se on hassu sana. Haluatko sä vielä uuden?
1: Joo.
2: Joo. Mikäs numero?
1: 1001.
2: Se on vähän liian monta. Otetaanpa 1 ja 10 välillä.
1: Okei. 1.
2: 1. Mikäs me sieltä otetaan?
1: Kisu.
2: Joo. Ja kisu on...
1: Miksei koskaan tule pupuja ja
2: kisu on tumman sininen. Haluatko kaivaa sieltä tollasen tumman sinisen? No niin. Kumpi olisi hauskempaa, jos kaikki puut olisivat suklaata vai jos kaikki talot olisivat legoja?
1: Puut on suklaata.
2: Joo, nam. Kiitos. Olit hyvä haastateltava.

0: Mikko Alatalo lauloi karkkipäivästä. Nyt kuullaan, minkälainen päivä on Leilalla ja hänen maagisella eläväksi muuttuneella mallinukellaan Diegolla. Tämä on Kai Rauhansalon kirjoittaman ja kertoman tarinasarjan 4. jakso.
1: Leila on innostunut piirtämisestä ja maalaamisesta ja suuri kiitos siitä kuuluu hänen puiselle piirustusmallin nukelle, joka on itse asiassa ihan elävä hahmo. Hän osaa kävellä ja puhua ja hän on saanut Leilan innostumaan piirtämisestä. Leila kutsuu mallinukkia Diegoksi, koska taiteilija Pablo Picasson toinen nimi oli Diego. Diego puhuu paljon Picassosta ja viime kerralla Diego kidnapattiin, siis varastettiin, kun Leila ja Diego olivat museossa. Leila kuuli rosvojen sanovan, että tästä Picasson mallinukesta saa Euroopassa korkean hinnan. Mitähän se kaikki tarkoitti? Leila piirtelee taas tuttuun tyyliin. Mutta tällä kertaa ulkona, pihalla, puutarhapöydän ääressä. Diego katsoo vieressä Leilan hahmottelua ja lyijykynä raapii paperin pintaa, johon muodostuu kaikenlaisia abstrakteja kuvioita. Monikulmaisia kuvioita toistensa päällä, vieressä, sikin sokinkin.
2: Hei, mun on pitänyt kysyä sulta yhtä juttua,
1: Leila tokaisee. No, kysy vaan, Diego vastaa.
2: Miten rosvot oikein tarkoitti sillä, kun kuulin niiden sanovan, että tästä Picasson mallinukesta saa korkean hinnan?
1: Leila kysyi varovasti.
2: Niin, he kai meinasivat yrittää myydä minut jollekin,
1: Diego vastasi varovasti arvuutellen.
2: Juu, mutta se, että olisit ollut Picasson mallinukke, vai meinasiko ne vaan huijata?
1: Leila jatkoi.
2: No, kyllä ne sillä lailla olivat oikeassa,
1: Diego vastasi vaivaantuneesti.
2: Että sinä olit Picasson mallinukke?
1: Leila kysyi samalla, kun hänen kasvonsa syttyivät uteliaisuuden loistoon.
2: Joo, kyllä,
1: Diego vastaa vaatimattomasti.
2: Sehän on ihan mieletöntä. Sinä olit mukana, kun maailman vaikuttavimpia taideteoksia luotiin.
1: Leila vastaa jo aivan häkeltyneenä.
2: Joo, mutta ei se sillä hetkellä juuri niin erikoista ollut,
1: Diego vastaa tunteettomasti.
2: Ei niin erikoista. No, olihan se aika erikoista, koska se oli Pablo Picasso. Pablo Picasso, joka niitä tauluja maalasi. Eikä mikään kuka tahansa töhertäjä, niin kuin esimerkiksi minä,
1: Leila huudahti.
2: Hän on myös ollut lapsi. Ja maalannut niin kuin sinäkin. Se luova prosessi on kuitenkin aina jokaisen oma. Kaikki tekevät omaa juttua ja siitä se kehittyy. Joten sillä tavalla Picasson maalaaminen oli ihan samanlaista luovaa touhua kuin sinunkin piirtäminen ja maalaaminen. Joo, mutta lopputulokset aika lailla erilaiset,
1: Leila naurahtaa.
2: Älä yhtään väheksy omia töitäsi. Ole ylpeä niistä. Sinä olet luonut ne. Ja sitten vielä semmoinen juttu, että se luomisprosessi on se tärkein juttu. Ei lopputulos. Luomisprosessi pitää tuntua oikealta ja aidolta ja kivalta. Se on tärkeää. Eli yhtä mukava tässä on katsella sun luomista, kun oli katsella Picasson luomista. No, kato nyt tätä sotkua, Leila näyttää hahmotelmaansa. Ei, noin, älä ole noin ankara itsellesi. Picasso sanoi, että kaikissa lapsissa elää luovuus. Kyse onkin vain siitä, miten sen saa pidettyä hengissä. Eli usko itseesi, Leila, Diego vakuuttaa.
3: Okei, mutta tähän Picassoon mä haluan vielä palata uudestaan, mutta nyt tämä on kuitenkin taas jumissa tämä maalaaminen. Tämä ei tästä tule yhtään mitään, enkä tiedä mitä voisin tehdä seuraavaksi,
2: Leila sanoo.
3: No, katso vaikka ylös ja kerro mitä näet,
2: Diego neuvoo.
3: Ylös? Siis taivaalle? No, pilviä siellä ylhäällä näkyy.
2: Niin, mutta mitä näet? Mitä hahmoja näet niissä?
1: Diego jatkaa.
3: Ahaa, mut en mä näe just nyt yhtään mitään,
2: Leila kertoo.
3: Eiku hei, tuolla on joku ihan peikon näköinen.
2: Joo, ja vieressä pieni jänis, Diego lisää.
3: Ja kato, tuolta kauempaa lähestyy iso karhu, joka aukaisee suutaan isommaksi ja isommaksi,
2: Leila huudahtaa innoissaan.
3: Mitähän tässä on oikein tapahtumassa?
2: Sen saa jokainen keksiä itse, mutta niin kuin näet, nyt sulla on taas piirrettävää, vai mitä?
1: Diego kysyy.
3: No on,
1: Leila vastaa ja rupeaa piirtämään juuri taivaalla nähtyä näytelmää.

Nyt luen teille muutaman Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun oppilaan tarinan, jotka saimme koululaisten kirjoitushaasteen vastauksina. Ensimmäisenä on Elean hieno tarina hiihtolomasta Lapissa. Syön Lapissa Karjalan piirakkaa, katson ikkunasta kun lunta sataa ja kuuntelen suomalaista musiikkia. Menen pulkkamäkeen ja hiihdän ja luistelen. Sen jälkeen menen saunaan. Saunassa on ihanan lämmintä. Otan mustikkapiirakkaa ja kaakaota. Sitten minä menen taas ulos ja teen lumiukon ja lumilyhdyn. Sen jälkeen menen syömään hernekeittoa ja ruisleipää. Kuuntelen samalla kääriää. Hernekeitto maistuu hyvältä ruisleivän kanssa. Pelaan Suomi Tatu ja Patu peliä perheen kanssa takkatulen ääressä. Me mennään sen jälkeen moottorikelkalla pikkusiskoni ja isini kanssa. Me mennään sen jälkeen kotaan ja paistetaan makkaraa ja vaahtokarkkia. Ja kun alkaa olemaan ilta, niin jään yksin kotaan. Hyvää hiihtolomaa! Kiitos Elea. Osasit tosi upeasti kertoa, mitä kaikkea hiihtolomamatkalla voi yhden talvisen päivän aikana puuhata ja herkutella. Piirtämäsi kuva löytyy Roketin sivulta. Marko puolestaan on kirjoittanut kirjansa ruotsiksi. Se kertoo siitä, että hänkin haluaisi joskus päästä käymään Suomessa. Hei, ja ette Marko. Och jag lever i Tumba. Jag går i Sverigefinska skolan och jag trivs bra här. Jag önskar att jag skulle kunna åka till Finland. Jag vill åka till Finland för att jag aldrig varit där. Jag kan prata finska och jag gillar finska maträtter, till exempel makaroner och korv och köttbullar. Jag gillar finska sånger, till exempel kääriä och huija. Min storebror har varit i Finland. Kääriään liittyy myös Liliannan kahdella kielellä kirjoittama kertomus, jonka nimi on Kääriän päivä. När det var Eurovision 2023, kääriä oli jännittynyt ja hermostunut. Men han var bäst, tycker jag. Minä haluan nähdä kääriän oikeasti ja time bild. Han verkar så cool. Jos minä saisin olla kuin hän, minä saisin uppfylla min högsta dröm. Jag skulle tacka honom hirveästi. Nyt kun sekä Elea, Liliana että Marko mainitsivat kirjoituksissaan kääriän, niin eikös kuunnellakin yksi hänen biisinsä? Marko kirjoitti tykkäävänsä myös huijasta, joten kuunnellaan San Francisco Boy, jossa myös huija on mukana.

Kun tämä rokettiohjelma tehtiin, oli täällä Ruotsissa käynnissä Melodifestivaalen. Ja tiesitkö, että ainakin kahdella tämän vuoden Mello-finalistilla on ruotsin suomalainen tai suomalainen äiti, nimittäin Melina-yhtyeen Sami Räkikille sekä Kimbellille. Nyt kuunnellaan molempien Mello-kappaleet.

0: Seuraavaksi on vuorossa Meän kläpien Eläinkylässä-sarjan jakso joutsenista.
1: No mutta hei ja hauska, kun sie kuuntelet. Vad kul att du lyssnar på Meän kläpit. Var vi idag ska bekanta oss med ett djur som ibland hälsar på och som faktiskt har någonting gemensamt med giraffen. Mutta tämä eläin saattaa kans lentää. Lähtekääpä minun, Elinan ja Vilin kans följyn.
2: Vi har fått djur.
1: Joo, meille on tullut eläin kylhään. Me istumme Vilin kanssa täällä Pentasjärvessä nytten portailla. Tässä oikein fiini kevään aurinko paistaa. Det är varmt så länge solen är framme i alla fall. Sen pratit att det tuli lysti lähteä pimplaamaan.
3: Niin vai, niin se on. Kalkaa lämmittää. Mä jo keli menneen sitten niin huonoksi muuten. Tää oikein ole muutakaan tekemistä.
1: Men det var ju lite dumt att du inte hade något bete att pimpla med.
3: Joo, no se on kyllä. Voi saateri senttään, kö kissa pas kansi kenkkä.
4: Voi saateri senttään, kissa pas kansi kenkkään. Oli varmasti kissa paska, mielen nyrkillä päähän.
1: Ja kuule, vaikka se jääkin on aika paksu vielä, det går ju fortfarande att pimpla där på sjön nu. Så börjar det ju vara den här tiden när flyttfåglarna kommer tillbaka.
3: Niin vai. Pulmukaiset on tullut heti ja kaikenlaisia alkaa pikkuhiljaa tulee.
1: Ja mehän näimme tänä päivänä ensimmäiset. En mä paljasta vielä, mitkä ne olit. Men lyssna riktigt, riktigt noga. Så hör ni, vilka fåglar som kom tillbaka idag. Mitäs me satamaa kertoa tästä eläimestä? Miltä se näyttää?
3: Se on kyllä villin suuri linnuksi. Pitkä kaula ja keltainen nokka ja räpylätti. Ja se on kyllä erikoinen. Villin komea lintu.
1: Alltså en jättestor fågel med gul näbb och såna simfötter. Och väldigt mycket större än de där fåglarna som Pia och Hilma och Helmi matade förra veckan. Ja, aika komea lauluki.
3: No ja, kunkas sen nu ottaa. Onhan se jonkunlainen torru.
1: Mutta se on aika erikoinen. Man hör direkt att det är det här djuret när man hör sången.
3: Joo, ei sitten, ei mene erehtyä kyllä. Mutta kyllähän niistä saattaa joku jäädäkin tänne talveksi, jos on joku reilumpi sulaa vesijääkin johonkin.
1: Joo, justiins. För det är ju så att de flesta av den här stora fågelsorten, de flyttar ju faktiskt söderut i Europa då när isarna lägger sig här uppe hos oss. Men några blir faktiskt kvar. Ja se tiesit yhden paikan, missä ne onkin, talven.
3: Joo, tuossa ruka olla tuossa Muoniossa, Jerisjärvellä, Utuunivaassa.
1: Men hur är det med dem då? Har de öppet vatten där hela vintern?
3: Joo.
1: Ja katso, nyt ne tulevat tuolla järveä pitkin.
3: Niin vaan.
1: Katso, kun fiinistä aivan seilaavat tuosta. Det är alldeles som att de bara seglar förbi. Men stora är de.
3: Ja komea valkea. Det är kohta näet tuosta lumeen se asti.
1: Nej, de blir faktiskt nästan osynliga där när vi tittar ut över den stora vita sjön. Och de här stora vita fåglarna. Och nu tror jag att de flesta vet vilka fåglar vi pratar om.
3: Jo, arva tänk. No eli joukkaisiahan ne oli tietenkin.
1: Precis, joukkaisia, svanar. Ja nuo taitaa olla juuri niitä laulujoukkaisia.
3: Joo, ihan meillä, ei meillä taida olla muita. En mieti ainakaan, että olisi muita.
1: Det är nog de där sångsvanarna som är vanligast här uppe hos oss. Men nere när man rör sig ner mot kusten, då kan man ju se de här knölsvanarna också som ser lite annorlunda ut. Kuule, muistaaks Vili, kun me kerran löysimme semmoisen joukkaisen pesään? Kun nythän keväällähän se panne rakentaa pesään ja tekee munia.
3: Joo, muistan vain. Me loima silloin Lainiojokea.
1: Precis, vi var paddla med kanoten efter Lainiojoki. Och så helt plötsligt bredvid kanoten så var det som en... Katto! stor buske full av liksom alla möjliga grenar och rötter och växter. Och så mitt där i så var det några stora ägg.
3: Ja, niin oli. Mutta kyllä me lähimme sitten aika lujaa sitten pojia. Sitten emme me jääneet siihen taivastelemaan. Sehän on vihainen se äiti niillä, kun se tulee takaisin ja hoksaa, että siinä on joku häiritsee. Eli me häätyy antaa rauhaa aina pesimällä.
1: Joo, precis. Vi fick verkligen bråttom därifrån. Vi vet ju det att svanen är aggressiv och man får inte störa. När den har sin ruvningsperiod där i början av sommaren. Den ruvar ju en månad eller lite mer.
3: Eihän niitä saa muutenkaan häiritä tietenkään.
1: Ei ainakaan. Ja sitten hän on aika fiini juttu joukkaisten kanssa, koska nehän niinku hakevat semmoista elämän kaveria. De hittar ju liksom en livskompis eller livspartner som de håller ihop med hela livet.
5: Wow! Niin sitä vain sanoo. Kyllä, se vissiin tosi on. Wow! Mä uskon.
1: Mm. Och Vili, du har ju berättat att du var lite av en svanviskare när du var liten. Är det inte så?
3: Ja, eller skrikare.
1: Svanskrikaren, Vili. Kerropa.
3: Kyllähän läppinä näin joskus, kun niitä, eli näinkö niitä oli siellä järveltä lähössä ja... Sitten kuulin, kun ne huusit, niin me huusin takaisin. Jo nehän lensit sitten aivan kohta päältä. Lähit tietenkin katsomaan, että kuka tuoli. Eli siltä se kuitenkin läppinä tuntuu, että sitä sain tulemaan, kun sitä huusi.
1: Se on aika vaikea laulu, eli ääni matkia. Häh?
3: No en mietiä. Mutta kuttutaanhan sitä hirviä ja mitä hyvää.
1: Joo, precis. Man kan ju faktiskt kalla på älgar och allt möjligt. Men det kräver nog sin träning. Kommer du ihåg hur det lät, eller?
3: Nej, men jag tror att jag kan inte längre. En mer usko, att jag osan än.
1: Mutta freista! Försök, försök!

0: Tango Joukkainen. Tranakkaa, tekki siellä kotona. Niin pian tekki opittaa. Kuulustamaan aivan kuin Joukkaiselta.
1: Joo, joku pian oppii.
0: Siihen osaat. Vi får väl se om det är några svanar som hittar hit till oss när vi sitter här på bron och Willy låter precis som en sångsvan. Vad tror du om livet som svan då? Se saattais olla aika jännä elämä, vai?
2: Varmasti.
0: Ja kyllä aika pitkiä matkoja ne lentävät sinne Etelä-Eurooppaan. Ajattele katsoa aina joka syksy, eli talvi, kun lähtee sinne etelään. Että jaa, vilken strand ska vi välja jodo?
2: Joo, kun vain muistaa sitten varoa kaikkia sähkölinjaa.
0: Mutta kyllä täytyy sanoa, että kun on kevämerkki, det var ett riktigt vårtecken att få se de här sångsvanarna idag.
2: Joo, on kyllä.
0: Sanonpa täältä nyt Pentasjärvestä, että heippa hei!
2: Heippa!

Kuuntelet lastenohjelman Rokettia ja kohta ääneen pääsee kaksi kummitusta. Tämänkertaisen jakson nimi on Yöeläimet ja ohjelmassa on aika pelottava tarina, johon liittyy pöllö. Jos kummitusjutut pelottavat, niin kuuntele yhdessä aikuisen kanssa. Kohta siis yhden hengen huone ja sitä ennen kappale nimeltä Pöllö.

Tämä on Yhden hengen huone, kummitusten oma podcast. Täällä kerrotaan karmivia kummitusjuttuja. Kuuntele omalla vastuulla, aikuiset vain lasten seurassa.

0: Minkä takia muuten sudet on harmaita? Jos he ei ole niin kauhean pelottava väri. Miksi ne ei ole vaikka mustia?
1: Jaa, en kuule tii.
0: Koska silloin ne olisi koiria.
1: Sä? Siis mä en taju. mustia. Joo. No mut, ootko muuten kuullut ihmissusista? Ne on semmosia ihmisiä, joista tulee niinku täydenkuun aikaan susia.
0: Hui. Tai siis, mä oon kyllä kuullut sellaisista susi-ihmisistä. Niinku susia, josta tulee täydenkuun aikaa ihmisiä. Ja mikä oudointa, mä tunnen yhden, josta tuli ihan turkulainen ihminen.
1: No tuota mä en usko, mutta mä uskon yöeläimiin. Ne on sellaisia eläimiä, jotka valvovat, kun muut nukkuvat. Ne tarkkailee ja saalistaa. Pelottavimpia niistä ovat pöllöt. Ne näkee kaiken, siis ihan kaiken.
0: Joo, ja mä oon kuullut vielä sellaisen lauseen myös, että pöllöt eivät ole sitä, miltä näyttävät. Musta se on tosi epäilyttävää. Tai siis kyllähän nyt kaikkien olentojen pitää näyttää siltä, mitä ne on. Eihän muuten tule mistään mitään. Eihän kummituskaan voi näyttää vaikka rukkaselta.
1: No itse asiassa sä kyllä näytät vähän rukkaselta.
0: Sinä näytät siltä, että sun pitäisi olla hiljaa. Koska minä kerron nyt, mikä on pelottava eläin. Se on hiirihaukka. Se on ihan kammottava. Ja itse asiassa kaikki sellaiset, jossa on kaksi eläintä. Mitä ihmettä? Niin kuin kissakala, tiikerihai, lohikäärme. Eikö ne siis osaa päättää, että kumpi niistä on? Ja sitten mikä ihmeen juttu on poliisikoira? Onko se koira? Onko se poliisi?
1: Huhu. Tarinamme tänään kertoo tytöstä. Kutsutaan häntä nyt vaikka Mallaksi. Hän meni lapsenvahdiksi eräänä syksyisenä lauantai-iltana. Ja saapui perheen kotiin noin 6 aikaan. Perhe otti hänet avosylin vastaan.
2: No niin, tervetuloa.
1: Lapset, 5- ja 6-vuotiaat Mirko ja Marko, halusivat heti näyttää Mallalle lelujaan ja miten hienosti he osasivat piirtää. Vanhemmat lähtivät juhliin hyvillä mielin ja jättivät kaapin oveen 2 lappua. Toisessa oli ohjeita illan varalle, hampaiden pesuaika, mistä löytyisi iltapalaa ja mitä ohjelmia telkkarista saisi katsoa. Toisessa lapussa oli puhelinnumero, johon voisi soittaa, jos tulisi jokin hätätilanne.
3: No on kyllä kivasti jätetty lappuja.
1: Ilta meni oikein mukavasti. Mirko ja Marko olivat kilttejä lapsia ja leikkivät sulassa sovussa keskenään sillä aikaa, kun Malla teki koulutehtäviään keittiössä. Iltapalon ja hampaidenpesun jälkeen lapset halusivat vielä katsoa piirrettyjä.
3: Ai joo, siis mitä piirrettyjä? Nakkinakuttaja, se on mun lemppari.
1: Mutta jostain syystä olohuoneen televisio ei mennyt päälle. Vanhempien makuhuoneessa oli myös televisio ja Mirko ja Marko pohtivat, että voisivat katsoa piirrettyjä myös siellä. Malla soitti vanhemmille varmuuden vuoksi. Hän kertoi, että olohuoneen telkkari ei toiminut ja kysyi, voisivatko lapset katsoa ohjelmaa vanhempien huoneessa. Puhelun lopuksi hän vielä kysyi, että makuhuoneen seinällä oleva iso täytetty pöllö pelotti lapsia. Voisiko sen peittää vaikka peitolla? Sen pää pyöriä piti pelottavaa ääntä. Saisikohan se jotenkin hiljennettyä? Puhelimessa tuli hiljaista. Ja sitten äiti sanoi hyvin rauhallisella äänellä.
4: Ota lapset ja poistu talosta välittömästi. Me soitetaan poliisit. Meillä ei ole isoa pöllöä makuun.
1: Isä ja äiti lähtivät saman tien ravintolasta ja ajoivat 1100 kotiin. Lapsia ja Mallaa ei näkynyt missään. Kukaan ei vielä tähän päivään mennessäkään tiedä, mitä heille oikein tapahtui.
0: Tosi jännä tarina. Mihin ne sitten meni?
1: Sitä ei tarina kerro. Se on jäänyt mysteeriksi. Kukaan ei oikeastaan tiedä.
0: No se pöllö ihan varmasti tietää. Hei, kato ulos ikkunasta. Siellä on muuten nyt täysikuu. Taas. Ja hei, tuolla menee se susi-ihminen, josta mä puhuin. Hei, Husikukkanen. Matti, kummitus täällä, moi. Mun kummitussisko ei uskonut, että sä oot turkulainen susi-ihminen, niin voitko kertoa, että mä en oo valehellut?
2: No kait, nyt ottaa se on. Mä pruukasin ennen kato käyrä tuolla Kaarinas mettäl ja siisi kerran taukopaikalla vahinkos kaatusi sit kato yhden turkulaisen äijän kaffeplöröjä päällä. Ja se pirulainen suuttu kato niin paljon uijasta. Pura siis mua pohkeeseen.
5: Olet kuunnellut Yhden hengen huonepodia. Sarjan on Yle Galaksille tehnyt tuotantoyhtiö Recorder Aulavuori. Rooleissa Ida Grönlund, Matti Paalanen ja Anna Rimpelä. Lisää jänniä ja hauskoja lastenohjelmia suomeksi löydät Sveriges Radion netistä ja apista hakusanalla Taikalipas.
6: Sveriges Radio Finska. Taikalipas pod.
7: Taikalipas on kyllä ihan parhaita paikkoja, jos haluat kuunnella suomenkielisiä tarinoita. Siellä on vaikka mitä. Ehkä haluat kuunnella tarinoita hölmöläisistä tai hassun sarjan apinasta nimeltä Simo Siamanki. Rokettiohjelma on kohta loppu, mutta lisää kuunneltavaa löytyy siis Sveriges Radion kotisivulta sekä sovelluksesta, kun vaan käyttää hakusanaa taikalipas tai roketti. Meidän apissa voi myös seurata ohjelmia antamalla niille sydämen. Silloin uudet ohjelmat ilmestyvät listalle, joka löytyy apin Poddar-sivulta. No niin, mutta vielä vähän musiikkia ja sitten on tämä ohjelma lopussa. Kiitos kun kuuntelit ja ensi kertaan. Heippa!

katsellen alla stadin katulampujen. Yökkäs jahdissahan mätässä, tönön kesäisessä yöelämässä. Yöllä yllä peltikattojen päivin alla räystään ylös alaisin mä roikkuen.

ikkuna prinsessaa kauhistuttaa. Enhän mä mikään Dracula oo. Ihan helppo Heikki Lepakko, hei joo. Aamun lokki kun mua katolta kyttää. Mun nahkaviittaa yrittää myttää. Mä sanon hei, et sä loksu mua hämää. Chicas,

0: Roketti!
1: Meän raadion, meän pyhä.
2: Mukavaa pyhää aamua. Me olen Annikka Lantto ja tämä meän pyhä tällä kertaa tulee olen aika vahvasti Pajalan kunnassa. Nythän on käynnissä Pajalan markkinat, Kväänifästi ja kans Tornedalen Pride. Ja me olemme kans käyneet Kassan kylässä kylästelemässä. Mie ja kollega Rellu Schilström kohtasimme muun muassa kirjailijan Bengt Pohjasen hänen kotikartanolla.
3: Tässä minusta on tullut kirjailija, kun istuin tämän pöydän alla ja kuuntelin tarinoita lapsena. Ja ne olivat niin jänniä kaikki tarinat, että mie en oikeastaan osannut kävelläkään, koska olin 3-vuotias, kun me istuin aina ja kuuntelin.
2: Näin Bengt Pohjanen. Kuulet myöhemmin hänestä enemmän ja saat kans selityksen siihen, miksi Kassan kylä on saanut just nimen Kassa. Ja alkuviikosta kohtasimme laulajan ja näyttelijän Klara Passman, joka on lähtöisin Pajalasta. Ja juuri Pajalassahan piethän tämän viikon lopun aikana Tornedalen Pridea. Tapahtuma, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa 12 vuotta sitten. Silloin Klara Passma oli 12-vuotias itse ja hän sanoi, että tämä tapahtuma oli hänelle tärkeä.
4: Kun minä olin koulussa, monet käytti bög, niin kuin skällsord, 30 gånger på en skoldag, så använde man det. Det tyckte jag inte var särskilt kul.
2: Mutta aloitamapa nytten ensin kappahleella, joka aina tuopii hymyyn minun huulille. Tämä on Tango kuninkaat.

Eino Grön ja Reijo Taipale lauloivat Tango kuningas. Ja tämä kappale toi mulle miehelleen viime kesän yhden semmoisen musiikkitapahtuman, missä mie kävin. Ja se oli Suomen Pellossa, kun järjestettiin tämmöinen niinku musiikkiteatteri. Ja sen nimi oli Mies ja ääni, ja se kuvasi niinku Olavi Virran elämää. Ja siinä oli sitten 4 eri tangoa kuningasta, eli tämmöistä tunnettua tangolaulajaa, jotka sitten esitit eri tämmöisiä kappaleita, muun muassa Olavi Virran uralta. Ja se oli aivan huikea kuulla nämä taitavat tangot.

0: laulajat, jotka olit siellä, muun muassa Matti Korkiala ja kans Teijo Lindström. Mutta hyppäämäpä nytten asiasta toiseen ja lähemmä käymään Pajalan Kväänifestissä. Viime vuonna se oli pieni sykseen ja se sai pian aikaa STRT:n ja kans Kvääniliiton, Ruijan Kvääniliiton järjestämään sen uudestaan. Ja tällä kertaa se jatkuu koko viikonlopun aikana. Ja tuorestaina muun muassa STRT nosti ylös ajankohtaisen poliittisen kysymyksen. Se, kuuluisiko torniolaksalaiset, lantalaiset ja kväänit olla alkuperäkansa Ruotsissa? STRT:n toimintajohtaja Eva Kvist jatkaa.
1: No ensistä niin tämä minoriteettihän täyttää nämä, niin kuin ruotsiksi sanotaan, definitionerna, internationella standards, mitä niin kuin maailmassa katsotaan, että jos näitä, nämä kriteerit eli definitionit täyttää, niin sitä on alkuperäkansa. Ja siinä on niin kuin kieli ja tämä kova identifikaatioon ja sitten että on ollut asunut täällä ennen kuin nämä maan rajat on vetty esimerkiksi. Ja sittenhän on paljon, niin kuin, sehän vahvistaa minoriteettia ja antaa näkyvyyttä ja sillä lailla, että on paljon syitä tähän.
2: Ja kuinka tärkeä tämä kysymys on?
1: Se on hyvin tärkeä, siksi kun me katsomme tätä vähemmistöä, niin totuus- ja sovintokomissioonikin on kans tullut siihen tuloksen, että meitä on syrjätty, tehty niin kuin näkymättömyyksi. Ja jos tämä status tulisi minoriteetti, niin tämä muuttuisi ja meitä inkluderataan sitten paljon paremmin kaikkiin asioihin, mikä niin kuin koskee meitä ja eri yhteisöjäkin ja sillä lailla, että se antaisi meille paljon enemmän mahdollisuuksia parantaa kieltä ja kulttuuria ja niin poispäin.
2: No, kuinka likeillä se sitten on, että missä askelheessa niin kuin minoriteetti on nyt, että tulla alkuperäiskansa?
1: No, tämmöiset kysymykset, ja hän aina viepii vähän aikaa, ja hän sehän tietää, kun hallitus häätyy jotakin pohtia, niin siinä menee aikaa, ja sittenhän tämä on semmoinen kysymys, mikä herättää tunteitakin tietenkin, että meidän puolesta se on tärkeää kans puhua asiasta paljon ja levittää tietoa. Sitten on nyt mennyt 3 vuotta heti, kun jätimme sisälle tämän hakemuksen ja hallitukselta olemme saaneet niin kulttuuriministeriltä kuulla, että hän ei paina nappia just siis nyt tässä asiassa. Mutta samalla me näemme, että useamman poliittiset partiot, puolueet on ottanut nyt niin kantaa tähän, että laittaa utredningin käyntiin. Että niitä on nyt 3 puoluetta, ST, miljöpuolue ja sitten vasemmisto, joka on ottanut sen kannan, että laittaa käyntiin tämmöisen utredningin. Ja tukea on myös muualta. Esimerkiksi Region Norrbotten on lähettänyt Breivin kulttuuriministerille, missä he rohkii niinku kannustaa tätä, että laittaa tämmöisen utredningin käyntiin.
2: Ja nythän on niinku vaalivuosi, niin mitä se toivot niinku tästä vaalista?
1: Me olemme niinku STRT:n puolessa nyt laittamassa kokoon Breivin poliittisille puolueille, missä me justiins haluamme tietää tästä, mitä ne meinaavat, kuinka ne katsovat näitä ehdotuksia tässä totuus- ja sovintokomissioonin loppuraportissa. Ja yksi ehdotushan on justiins tämä, että laittaa tämmöisen utredningin käyntiin. Että nythän on rohki mahdollisuuksia painaa päälle. Mutta samalla niin mehän olemme aika rajoitettu ekonomian takia, että koska nämä rahat valtioltahan on vähennetty.
2: No tehette kans yhteistyötä, niinkö, teillä on yhteistyötä Norjasta, jos sanoo niin kanssa, että saataks kertoa siitä?
1: Joo, ja sehän on sillä lailla, että sehän on meidän veljekset ja sisarukset, kun katsoo monta sataa vuotta taapäin, niin täältä Tornionlaaksostahan sinnehän lähti ihmisiä, meikäläisiä, suomen kielen puhuvia, niin kuin näissä dokumentissa lukee, monta satoja vuotta sitten, että onhan se hauska, että meillä on nyt tänä päivänä yhteistyötä, ja paljon on tietenkin tästä, että nostaa niin framille meidän historiota ja meidän kulttuuria ja tätä kieltä, meidän kieltä, kväänin kieltä.
2: No niin, paljon kiitoksia Eeva Kvist.
1: Kiitos sitten.
0: Tässä ääniä Kväänifestissä se oli Rasmus Rova, joka haastatteli Eeva Kvistiä. Mutta mitäs sitten muut hunteeravat tästä alkuperäiskansakysymyksestä? Tornionlaaksolaiset Uppsalassa on julkisesti ilmoittaneet, että het on sitä vastaan. Mutta meidän radio kohtasi kahta tornionlaaksolaista, jotka asuvat Göteborgissa ja Tukholman ulkopuolella, jotka meinaavat, että se on tullut enemmän ja enemmän framille tärkeänä asiana heillekin. Kuulemme ensin, mitä Petter Karkea Göteborgista hunteeraa.
3: Jag tänker att det är en naturligt nästa steg för tornedalingarna att få en utredning om urfolksstatus eftersom vi har funnits här i tusentals år. Och det är viktigt att reglerna i ett rättsväsende appliceras lika för alla.
4: Mm. Tror du att det finns ett motstånd mot den här frågan? Du som har följt debatten och jag förstår att du har satt dig in i det här. Tror du att det finns de som tycker att nej, det här är inte någonting som jag vill?
3: Det kan det mycket väl finnas, men jag tittar bara på den forskningen som finns och tyvärr så är den ganska liten. Och det är ju en av ämnena vi hade på panelen, att det behövs mer forskning om ämnet. Men det lilla vi har fått in så kan vi se ganska tydligt att det finns grunder för urfolksstatus.
4: Vi fortsätter prata lite mer med dig också, Petter, här, men vi har fått in en till gäst här, Sofie Lantto. Hej!
5: Hej!
4: Berätta lite grann, varifrån kommer du?
5: Ja, men jag är född och uppvuxen i Gällivare, har bott i Kiruna en massa år och just nu så fördelar jag min tid mellan Stockholm och Skaulo.
4: Och du har också följt den här debatten om urfolksstatus. Vad är din tanke i den här frågan?
5: Ja, men jag har pendlat från att jag tänkte ja, varför då, till att jag står 100% bakom. Jag förstår inte varför vi inte skulle få igenom att vi är ett urfolk. Så att, ja. Jag, lite som du, forskningen säger ju det. Och jag tycker det är otroligt intressant att det inte kommer fram mer och mer hela tiden. För det gör ju det. Men vi behöver ju ännu mer forskning och bara så här, det här är sanningen. För att just nu så florerar det ju bara massa så här, jag har hört det här och jag har tänkt så här. Så. Och här uppe tycker jag att det är väldigt mycket. Det pendlar mellan att vissa tycker, varför ska vi? Det här klassiska här uppe, att man, nej, men inte är något speciellt med oss. Till att man faktiskt inser att språket är gemensamt för oss. Och ja, så jag har ju gått på ett år så bara tycker jag det är otroligt viktigt att meänkieli ska finnas kvar. För det är en sån viktig del för vårt folk.
4: Ni var inne på det här också, Petter, ni unga som pratade språket. Svårt att liksom få ett språk man förlorat?
3: Ja, alltså jag har ju två föräldrar som talar det och kan tala det sinsemellan. Men precis som många andra så var det inte så att det talade så mycket i hemmet. Så jag fick ju inte hemspråksundervisning. Även fast jag som mellanstadieelev, om jag minns rätt, ville ha det. Jag ville få det. Och det är ju ett politiskt problem egentligen. Att personer som har blivit av med språket på grund av Sveriges tvångsassimileringspolitik, tvångsförsvenskning, måste ju få lära sig språket. Och min farmor till exempel, som var i arbetsstuga och som det förändrade och förstörde mycket av hennes liv, hon lärde ju vidare den här skammen som gör att jag och min lillebror, vi talar inte, och nästan ingen i min generation talar meänkieli längre. Och här har staten en skuld att se till att vem som helst som räcker upp handen och säger jag vill lära mig meänkieli ska ha rätt till att få betalda lektioner för meänkieli så mycket som de vill.
0: Näin sanoo Petter Karkea ja kuulimme kans Sofie Lantto. Jatkamme nyt Tornedalen Prideista, tapahtuma, joka järjestettiin taasen tänä vuonna. Ja tällä kertaa julkaistiin kans aivan uuden Pride-flakun. Flaku, joka heijastaa sitä, että sitä kuuluu sateenkaariporukkaan, eli on homo, bi, eli vaikkapa queer, mutta kans tornionlaaksolainen, lantalainen, eli kvääni. Ja yksi, joka on kasunut Pajalassa ja nähnyt, kuinka Tornedalen Pride on lähtenyt liikkeelle täällä, on Klara Passmo. Hän on myysikkeri ja näyttelijä. Ja hän ja Heidi Haapasaari olit toisessa naapurikunnassa esiintymässä Suomen pellon ensimmäisessä sateenkaaripiknikissä. Ja siellä Klara kertoo, että Tornedalen Pride on ollut hälle aika tärkeä asia.
6: Minä olen 12 vuotta ja minä muistan sen, että minä lauloin siellä seinällä ja se oli niin paljon väkeä. Se on ollut tosi tärkeä asia mulle.
4: Miksi se on ollut tärkeä asia, että Tornedalen Pride aikoinaan niin kuin alkoi?
6: Ja koska kun minä olin koulussa, se oli tosi kova klimaatti. Monet käytti bög, niinku skällsord. Kerran mie laskenut kuinka monta kertaa, alltså hur många gånger som det var använt som ett skällsord, och jag bara 30 gånger på en skoldag så använde man det. Och det tyckte jag inte var särskilt kul.
4: Heidi Haapasaari, sinä olet täällä nyt kun pellossa piethän ensimmäistä tämmöistä sateenkaaripiknikkiä, asian minkä takana niin kuin, on moni, joka on toivonut tämmöistä. Mitäs tämä merkittää, sinä uskot, niin kuin pienelle kunnalle kuin pello? Sinä asut täällä nykyisin.
7: Niin, kyllä minusta on tosi mahtavaa, että minä saan itsekin olla tämmöisessä mukana. Tosi tärkeää, että saapii osallistua ja ihan mahtava nähdä, että tämmöinen järjestetään, tosi tärkeä asia. Tämä koko ideahan on se, että kaikki kokee olevansa tervetulleita, ja minusta tuntuu, että niin kauan aikaa meidän täytyy tämmöisiä tapahtumia järjestää, jotta kaikki tuntevat, että ne on tervetulleita minne vain, myöskin tänne. Että uskon, että jos yhdellekin ihmisille tulee tämmöistä semmoinen olo, että on tervetullut, niin tämä on ollut sen kaiken järjestämisen arvosta ehdottomasti.
4: Tämä on semmoinen niin kuin vastapaino, en motvikt till varje gång någon säger bög i skolan, till exempel.
6: Precis, och det är som en frizon från det där. För mig så var ju Tornedalen Pride på somrarna, det var ju årets event när jag var. För de hade ungdomshäng och man fick som en plats att vara sig själv. Mm. Och den andan tog man med sig då. Man blev som lite stärkt. Mm. Så att man orkade genom det här skolåret. Mm. Och sen också peppa lärare och skolan och sådär att lyfta de här frågorna. Mm. Och på arbetsplatser och sånt. Mm.

0: Klara Pasma ja Löyly. Ja kesää merkittiin monessa paikassa, että fiirataan Pride-viikkoja. Pienessä paikkakunnassa Suomen Pellossa piettiin pari viikkoa sitten ensimmäiset sateenkaaripiknikit. Ne järjestivät Minna Koivumaa ja hänelle se on tärkeää, että pienessäkin kylässä tohti olla oma itsensä.
1: No, mullehan tämä on niin kuin henkilökohtaisestikin merkittävä ja tärkeä asia. Ja täälläkin on aina sanottu, että jos haluat jotakin aivan samaa mitään harrastaa, niin ala itse vetämään. Niin tämähän se vähän tässäkin oli, että kun ei täällä muuten järjestetä, niin mie aloithan. Ja nyt heti on tullut monta ihmistä sanomaan, että he lähtee mukaan, jos tästä jotenkin jatketaan.
2: Niin mikäs tulla niin kuin hunteerinkin eespäin täällä Pellossa?
1: Alettaisiin kasaamaan porukkaa ja jonkunlaista ryhmää kokoonnuttaisiin ja sitten mahdollisesti pistettäisiin tänne Pellon seta jossakin muodossa. Mm. Tai ainakin seta-toimintaa.
2: Ja setahan on vähän sama niin kuin Ruotsissa on RFSL, so Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Siinä sanoit, että sulle tämä on niin kuin henkilökohtaisesti tärkeää. Miksi?
1: Itsekin olen biseksuaali ja vielä vähän sukupuolta tässä. Se on kysymysmerkki, en tiedä tuleeko vastauksia, ei sitä tarvikaan tulla. Mutta ainakin löytää sillä omaa seuraa ja kavereja ja muuta, koska eihän täällä niin kuin Pellossakaan kovin hevillä uskalla tulla sanomaan, että hei, minä olen tämmöinen. Niin sitten se, että saa jonkunlaista tukea tähän ees tämmöisessä piknikmuodossa, niin sitten tavallaan voipi olla oma itsensä. Ja kyllä miekin olen nyt alkanut sanomaan sitä isoon ääneen, jotta sitten ne ihmiset, jotka ei muuten uskaltaisi, niin saa ehkä siitä semmoista, niin kuin, että hei, jos tuokin sanoo, niin ainakin mie voin hänen kanssa jutella siitä.
2: Justiin. No, miten se on otettu vastaan, kun sinä olet niin kuin kertonut esimerkiksi paikallisessa Tornionlaakso-lehdessä, niin sinusta oli juttua ja se oli tosi avoin siinä.
1: Joo, kyllä minä olen semmoinen, että minä olen sanonut, että vähän liikakin avoin, mutta se on osilta myös nuoruudesta tullut semmoinen, kun minuakin on kiusattu näistä asioista ja monesta muista, niin sitten se on tullut semmoinen puolustautumiskeinokin vähän. Niin kuin. Ja minä pidän sitä vain positiivisena tämmöisellä pikkupaikkakunnalla, että on avoin tosi monesta asiasta, niin kuin mielenterveydestä ja tämmöisestä seksuaali- ja sukupuoliasioistakin, niin siinä ainakin heti tunnistaa omat ihmiset reaktioista. Että kyllä se on vieläkin näkyy vahvasti täällä, vaikka kommentteja on tullut myös Pellon puolella semmoista, että eihän täällä syrjitä muita, niin kyllä se on ainakin itselle tullut semmoinen, että sen ainakin näkee vahvasti positiivisena sitten, kun tulee sanoa, että hei, minä olen tämmöinen, niin sitä tulee positiivisesti, että hei, ihana kun kerroit, luotit minuun ja tämmöistä, niin sitten tavallaan siinä on nyt hiljalleen löytynyt se oma piiri myös sitä kautta. Meillä Pellossa varsinkin näkyy se, että nuoret muuttaa täältä pois. Ja pitkään on näkynyt, se on näkynyt tutkimuksissakin, että nuoret naiset muuttaa pois pikkupaikkakunnilta sen takia, että siellä ei ole tasa-arvoista ja yhdenvertaista. Niin senkin takia minun mielestä on tärkeää, kun minä olen itse kasunut pikkupaikkakunnalla, jossa ei suvaittu tämmöistä. Että se on ollut niin kuin hyvin negatiivinen asia siellä ja se tuntui helpotuksella. Minä huohin niin kuin helpotuksesta, kun minä pääsin sieltä puuttaan pois. Niin nyt sitten, kun pystyy tekemään sitä näkyväksi, positiiviseksi asiaksi täällä, niin me toivon, että kun meillä pyörii näitä pienempiäkin täällä, että se jää semmoisena, ei tarvitse jää niin kuin aktiivisesti mieleen, mutta semmoinen, että hei, tämä oli mukava, tässä ei ollut mitään negatiivista juttu.
0: Minna Koivumaa järjesti siis sateenkaaripiknikkiä Suomen Pellossa. Ja paikan päälle tuli kans Aleksandra, nuori pellolainen, jolle tämä tapahtuma merkitti aika paljon.
3: Näin itse pellolaisena, niin se on niinku tosi mahtavaa, koska ei täällä ole hirveästi ollut semmoista. Ja tosi paljon täällä on niitä, jotka on silleen, että niinku, hyi, että mitään tämmöiset ei tänne ja pois täältä ja näin. Niin näin itse niinku sateenkaari-ihmisenä, niin se on niinku aivan ihanaa, että vihdoinkin niinku pellokin alkaa näyttää tätä, että hei, että meilläkin on. Mutta sitten jotkut on silleen, että hyi, vittu, että niinku mikä sä oot, että sä et oo ihminen ja näin. Ja itsellekin on niinku tullut joskus jotkut sanomaan, että niinku, miten sä kehtaat olla noin, että ei tuo normaalia. Niin siinä on sitten ollut silleen, että no kerro mulle, että mikä on normaali. Koska et sä voi niinku sitä sanoa, että mikä on normaali, koska toisille normaali on jotenkin muuta. Niin se on niinku, sitä näkee, mutta kyllä se on pienesti alkanut niinku laskemaan se negatiivisuus ja homofobia.
2: Mitäs tämmönen paikka sitten, missä kaikki niinku tukevat tätä oikeutta olla oma itsensä? Mitä se merkittää sulle?
3: No mulle se on niinku semmonen, just semmonen, että niinku uskaltaa vihdoinkin niin olla oma itsensä. Että ei tarvi olla silleen, että apu, että mä en voi tulla sieltä kaapista ulos, minun pitää pysyä tuolla ja mä en pysty niin tulemaan minnekään vapaille paikoille. Niin se on niin vapauttava.
0: Näin huntelasi nuori pellolainen Aleksandra. Kappahlen jälkeen lähemä Kukkolan koskelle, missä on pistetty pystöön krenkut tälle vuodelle.

0: meidän raadion, meidän pyhä.
1: Joo, sitä ohjelmaa sinä kuuntelet, meidän pyhä ja vastakuulima Topi Sorsakosken, joka laulo Kuu kulkee taakse pilvien. Nyt lähemmä Haaparannan kuntaan ja Kukkolan koskelle. Kalastus ja lippuaminen on päivänselvä asia, joka liittyy just kesään siellä koskella. Ja meidän reporteri Rellu Schielström kävi vilkaisemassa, miltä siellä näytti, kun näitä krenkkuja rakennettiin keskelle koskea. Semmoinen niin kuin puusta tehty brygga, mistä lipotaan niitä kaloja.
2: No niin, seison Nils-Erik Grymmin kanssa, eli Nisse Grym täällä Kukkolakosken rannalla. Kerropas vähän, mitä täällä tapahtuu tänään.
3: No, mehän olemme rakentanut tätä yliankkurin, aloittanut tänä päivänä yliankkurin patoamista tässä. Ja tämä on yksi Kukkolakosken pitimmistä paosta, mitä nykyaikana tehdään. Ja sanon, että me pääsemme tuonne siikakuoppiin.
2: Ja tämä tekniikka, mitä te käytätte, niin kerro vähän, että mistä se on alkanut?
3: No, tämä tekniikka on tietenkin jalostettu vuosien varrella ja me yritämme, tai olemme yrittäneet muitakin ennen ja on tässä välillä yritetty, mutta tämä on se vanha tyyli, mikä tähän koskeen niin kuin sopeutuu ja helposti saapii ulos tämän tuohon. Tässä on kova virta, niin ei se ole niin kuin tavallisesti, kun tehdään noita siltoja tai muita, niin tässä on tämä oma kuvio ja tämä on vanha tyyli, mitä me teemme ja tämä on niin kuin kokeettu. Ja myös tämä tavarakin, miltä se näyttää, niin se on kanssakin kestävä ja se on kuusi puuta kaikki, mitä tuossa on. Se kestää sitä virran vapinaa, jos vesi nousee ja näin pois käsi.
2: Ja nyt minkälainen on veen korkeus tällä hetkellä väylässä sitten, että se on just tänään, että te aloititte?
3: Joo, no tavallisesti me aloitamme viikkoa jälkeen juhannusta ja se veen korkeus saapi olla maksimista 270 senttiä tuossa Matkakosken mittarissa. Ja nyt tällä hetkellä se on 245 ja me haluamme suunnille tämän, että ei paljon matalempaakaan, että me haluamme apua virrastakin, että ajaa sen sölän siihen oikeaan paikkaan. Että tämä on aika hyvä virta, mikä on tällä hetkellä meillä just tässä yliankkurin patoamisessa. Että sitten kun viimeiset sölät ajetaan, ne säät olla alle 220 Matkakosken mittarissa. Muuten se on vaikeaa sen heiton, mikä seisoo sillä pohjalla, kun ajetaan ulos sölkiä, että se pomppii vai siellä ja lähtee liikkeelle.
2: Ja minä olen seissyt tässä ja kahtonut teitä, kun raahannut lankkuja ja pölkkyjä, niin tämä on kovaa työtä.
3: No, talvella häätyy hiihtää ja käydä punttisalilla, että paikat on kunnossa. Että tässä on jonkun verran kuntoa pitää olla, että jaksaa, mutta myös jonkunlaista voimaa, niin kuin vatta- ja selkälihakset ja tietenkin jalkalihakset jonkun verran. Että tämä on monipuolista työtä ja tasapainoa myös, että tuolla pysyy tuossa krenkun päällä. Se on hyvää niin kuin kesän treeniä myöskin, että jaksaa sitten lipota siikaa.
2: Ja miltä näyttää siikasesonkin?
3: No, siikasesonkin on aina vaikea, että aina seuraamaan sitä veen lämpötilaa, että se kesäsiikahan on kaunut, että silloin kun me aloin täällä lippuamaan vuonna 1991, niin näihin aikoihin sai jo siikaa, mutta se on kaunut, että se on vasta se vaellussiika, mikä tulee heinäkuun lopussa, jos veen lämpötila vain pysyy alle 20 astetta. Mutta viime vuonna esimerkiksi se meni 10 päivää seuraava kuuta ennen kuin siika tuli, kun se vesi oli niin lämmin, kun oli sää niin poutainen.
2: No niin, mutta kiitos, niin se pääset nyt lounaalle syömään, että jaksat jatkaa rakentamista.
3: Joo, kyllä kiitoksia, että se kävit.
1: Ja reporteri Kukkolan koskella oli Rellu Schielström. Ja aivan heti me lähemmän Rellun kanssa kylästelhen kassaan kylhään Pajalan kunnan eteläpuolella. Oleks sie koskaan käynyt kassassa? No, jos et, niin sie pääset meidän följyn aivan heti.

0: Paula Vesala ja Uu Mama. Tässä kappaleessa on semmoinen hyvä kesätunnelma. Ja kesäilmat olit aivan mahtavat, kun mie ja minun kesäkollega Rellu Schilström lähimäkylästelhen kassan kylhään. Kylä, missä asuu harva, mutta missä monella on kesämökki. Aivan heti saatta kohata kesämökin omistajia, mutta lähemmä ensin kohtaamaan pariskuntaa, joka muutti kassaan suunnilleen 15 vuotta sitten. Me olemme tulleet tänne kassan mäen päälle, mistä löytyy punainen talo. Ja sen ulkopuolella on niin paljon kukkia, että minä alaa luettelemaan, kuinka paljon kukkia täällä on. Ja tämä on sinun lapsuuden koti, Yvonne Larsson.
1: Joo, se on minun. Minä olen kasvanut ylös täällä.
2: Ja entä tils jo vaan ohtunut.
3: Suomen kieltä.
1: Joo.
3: Meidän kieli.
1: Joo, meidän kieli, joo.
0: Ja koska te muutitte takaisin tänne?
1: No, sit on 15 vuotta, minä uskon.
3: Joo.
1: 15 vuotta aikaa.
0: Joo. Ja meillä on kans myötä sinun mies Tage Larsson. Hei.
3: Hei.
0: Te muutitte Kirunasta tänne. Kertokaa, no, minkälaista se oli muuttaa isosta metropolista Kirunasta tänne kassaan?
3: No se ei ollut, se oli aika helppo. Se oliko se, että Yvonne pelkäsi pimeä. Mutta me halusimme siirtyä tänne, kun mulla on molemmat pojat siirtyy Stockholmiin. Ja ne on siellä vieläkin. Ne on, meillä on ollut niin Kirunassa, ei meillä ollut sitten mitään, niin kuin, olisi yksikään jäänyt Kirunaan, niin tuohon olisi jäänyt jäljellä. Mutta ne oli työt tuolla, niin se on sen vuoksi me leimme tänne. Ja enkä me ole katunut, mutta lukka se, että mulla oli villi työ, kun me tulin tänne, niin mulla oli pakko panna Yvonne pelkäsi pimeää, niin se mulle mie panin valot mettiin ja koihuja ja joka paikkaan. Mulla kaveri, joka jo siutti, niin sanoi, että onko tuo mikään Las Vegas vai mikä se. Mutta sähkö oli halpa silloin vielä, niin nyt ei menisi.
0: Se ei ole enää halpa. Ja Rellu, kun me tulimme tänne, niin me saimme oppia, että tämä on semmoinen aika pirteä pariskunta ja ne treenaavat paljon.
4: Joo, ja mehän olemme kuulleet, että Tage kävelee 15 kilometriä joka aamu.
3: No täältä kävelee tuolla eempänä torista, mie kävelee joka aamu. Ja sitä mie sata heittää. Se on Kirunasta, kun mie lähdin sieltä, niin se mie pulin pyörällä LKP:hen. Fiuttasin meitä joka päivä.
0: Ja Yvonne, sinä olet tullut apoteekkarina töissä Kirunassa.
1: Reseptaaria. Joo. Ja minä kävelin kanssa työmaalle joka päivä. Ja sitten kun me tulimme tänne, niin ei kun hunterata, että mitä nyt aletaan tekemään, niin minä kävelen Lööpantissa varanna joka toinen päivä. Ja sitten minä tehen joogaa, ei semmoista ankara, vähän vai semmoista joogaa. Ja sitten minä kävelen. Talvella minä kävelen tässä törmässä.
0: Mutta meidän täytyy kysyä, kun me reageerasimme Rellun kanssa, että tässä on trafiikki aika kova.
3: Niin on.
0: Vaikuttaako se teitä?
3: Ei se kuulu sisälle.
0: Mutta entä se, kun se marssit sillä pitkin tietä?
3: Joo, mutta se ei tee mitään. Ne ajavat silti.
0: Mutta tässähän sanot, että joku on vähän niin kuin ne jossain näitä trafiikkivettoetikett.
3: Mutta se on useasti se vähän vanhemmat ihmiset, niin kun on löytänyt heidän strakaa, niin ei se saata kältää siitä.
0: Ne ei väistä.
3: Ei ne väistä. Mutta paljon tekevät sitä, mutta oletikin, kun pimeä on ja niillä on ekstra valo, niin joku ei pläntää koskaan, mutta ne.
0: Mutta aja baija.
3: Me näytän sormia jollakin, eikä sitten me luistan lampulla silmiin suuriksi.
0: Joo. Se on hyvä viesti, jos joku ajaa tätä strakkaa Pajalasta, Pajalan pellon väliä saapii sanoa, Pajalan kaartisen väliä, niin aamuvarhain Tage Larsson liikkuu, väistäkää hyvät ihmiset.
3: Joo, mutta minä hyppään tiikkiin, se on mistä. Eli rungan päälle, kun se on talvi.
4: Mutta se ei ole vain marssiminen, mikä teillä on yhteistä, vaan tämä tanssi on ollut myös tärkeä teille.
1: Se on ollut tärkeä.
3: Se on ollut paljon.
1: Ja kun nuorin poika teki lumput Kirunassa, niin meillä ei ollut mitään tekemistä. Me tykkäsimme, että eikä se ollut kotona joka päivä niin kuin entistä. Silloin me päätimme, että ei, nyt aletaan böggaamaan ja tanssaamaan. So, me tanssasimme monta vuotta, monta kertaa viikossa.
4: Ja se, ollut, ei,
1: se on
4: ollut hyvää reeniä. Tanssiksi ei?
0: Mien tanssi, mutta Yvonne ja Tage, nyt se te saatte tanssia tangoa. Tämä on teidän toivekappale, Besame Mucho. Kiitos paljon, kun me saimme tulla tänne Kylhään.
1: Kiitos. Se oli hauska kokemus.
3: Olipa hauska.
0: Ja hean pojan elämä kappaleissa kuuluu 14. juli Markus Larsson. Tipsi.

0: Hei no grön ja besame mucho. Ja tämä oli Yvonne ja Tage Larssonin toivekappale Kassan kylässä, missä meidän raatio on kylässä tänä päivänä. Ja minun kollegat siellä Annika Lantto ja Rellu Kihlström kävivät päivällä kohtaamassa styykalaisia. Ensimmäinen stoppi oli siellä kassan eteläpuolella, missä Tupojoki luikertelee niinkö käärme.
1: Kuule Rellu, me puotimme tänne kassaan ja minä sanoin sulle Rellu, että tässä paikassa meidän häätyy käydä. Tupojoki.
2: Joo, ja sehän sanoit, että se näyttää, että sillä olisi niin hyvää kalaa vesiin. Niin tänne tultiin ja ajettiin tähän, niin oli lykky, että löytyi vähän asukkaitakin.
1: Me löysimme kesämökin asukkaan täällä. Mikä sinun nimi on?
3: Kristutino.
1: Ja kerroppas nyt, saapiiko tästä Tupojoesta kallaa?
3: Ja, du får kan få lite gädda och sen är vi forsarna så har lite öring och lite sejp. Jag kommer vet inte vad det heter på svenska, men det är en liten skräpfisk kan man säga. Mm. Men jag vet inte hur det är nu. Förut när jag var ung då fiskade vi jättemycket. Då fick vi bra med fisk, men nu är det nästan ingen som fiskar här.
1: Tällä kassassa asuu enää vain 20, oliko se 24?
2: 24 luet.
1: Joo, ympäri vuoden. Sie asut täällä kesäisin?
3: Kesän, joo. Mai till september. Sitten keväisen jälvarsa, koska sinne on.
1: Siellä sinä asut talvet?
3: Joo, siellä mä asun.
1: Oletko sinä syntynyt täällä?
3: Ei, Mataringissa. Isä on Juoksingista.
1: No mistä se johtuu, että sinä olet tähän sitten, tästä löytänyt fiinin kesämäki?
3: No mutta katso ympärät. Här trivs man, här får man ro i själen. Man tar dagen som det kommer och det är ingen stress, ingenting. Och har man pension så då är det ännu lättare.
1: Tämä on kyllä semmoinen rauhallinen paikka, että tämä joki tulee ja tekee niin kuin tämmöisen kiemuran. Går som ett S genom.
3: Ja, det blir som en liten halvö om man tänker efter. Det är vatten på tre sidor. Så det är egentligen ingen nödde, men ja.
1: Rohki, kaunis paikka. Ja granni tuolla trimmaa.
3: Ja, han har kommit nu till midsommar så att han har haft lite jobb att göra. Det gräset växer så in i bomben, höll jag på att säga. Mm. Så att det är massa klippningar. Så det är bara kul.
1: Mitäs tuota sehunteerat kassan tulevaisuudesta? Se on aika pieni määrä ihmisiä, jotka enää asuvat täällä.
3: Det blir väl som de flesta andra byar runt omkring. Det kommer att dö ut och det blir bara sommarfastigheter, sommarfolk som kommer att vara här. Mm. Tyvärr. Mm. Men han och Örjan Pejer, vi har ju startat lantbruk för något år sedan, så att någon kommer att finnas kvar några år till i alla fall. Men...
1: Niin mitä sinun tarvitset sitten, että täällä on Ruotin pohjoisin maitopunti?
3: Ja, det är väl ganska bra. Det har ju funnits mycket. Då var det bondgård, det var det enda hus som var det förut på 50-60-talet. Mm. Och nu är det bara Örjan kvar, så att det är ju fantastiskt att han håller i orkar.
1: Kiitos paljon, kun me saimme pratia sinun kanssa.
0: Ja tämä oli Krister Tina, jolla on styyka siellä. Ja Annika ja Rellu löysit kans muita styykalaisia, jotka muuten asuvat Kuskulsköllössä Gällivaran kunnassa.
4: Jag är Erik Seidig.
5: Ja, minä sanon Reijo Horsma.
1: Och vad heter du?
6: Matteo Söderid.
1: Ja miksi sitä ostaa mökiin kassasta, jos taas asuu?
5: No tämä on Lohijoki.
4: Lohijoki.
5: Torniojoki, se on Lohijoki. Täältä on saatu useampi lohta.
1: Oletteko te kalamiehiä?
5: Ollaan.
4: No ei nyt.
5: Nyt sitten on muutama vuosi sitten, kun me lopetimme. Se on just niin tuo lohi, kun se on sairas, niin ei sitä viitti ottaa sille. Mm. Ja sitten kun se alkaa olla
1: listattu,
5: niin silloin se on kans.
1: Näkyykö täällä tällä hetkellä sitten lohestajia?
5: On täällä ollut. Eilen oli kans muutama vene ja nyt on ollut pari kappaletta.
1: Matteus, berätta, hur gammal är du?
6: 8.
1: Vad är det bästa med att komma till stugan i kassa?
6: Var med min farmor och farfar. Mm. Och roligt.
1: Vad gör man när man har roligt i kassa då?
6: Man är med dem och man kan cykla och man kan... Ja, man kan vara med. Mm.
1: Och jag såg någonting som såg väldigt inbjudande ut. Ni har en egen pool här.
6: Mm.
1: Har du badat i den än?
6: Ja.
1: Och det har jag nu. Den
4: ska visa de här första när vi börjar här.
1: Ja, koska tämä on otettu? Tämä kuva.
4: 05.
1: 05. Mm. Sulla oli hyvä lohikesä, minä näin. Tässä on viikon väliin, niin sä olet saanut 2 lohta. Joo. Ja sitten seurasi useampia. Sekö sä olet tyhjentänyt Tornion väylän?
4: Joo.
1: Jähän.
5: Joo. Me ollaan tässä souvettu useamman kerran.
4: Tämä on niinku...
5: Tämä on paras paikka oikeasti. Mutta se on jyrkkä ranta, jos ei olla oltu rakennettu tätä porrasta alas.
1: Tässä häytyy niin olla polvet ja lonkat kunnossa, kyllä, että pääsee alas.
5: Aivan, aivan niin.
4: Prova.
1: Ja prova.
4: Prova.
1: No niin. Matteus, vill du följa med mig ner en stund för trapporna här? Visa vart man går. Rellu lähes siekin myötä.
2: Joo, mie lähen myötä.
1: Joo. Oi, oi, oi. Täällä on aika jyrkät traput tänne alas ja täällä se tornion väylä aukeaa meidän eteen. Ja Matteus näyttää nytten, että kuinka tänne pääsee tänne rantaan. Oletko siellä vielä heittänyt talviturkin, Rellu?
2: No en nyt tiedä, mutta kyllä tässä varmaan hiki tulee, kun lähtee kävelemään ylöspäin.
1: Et sama vähän motsuunia täällä kassassa, se on tuuri se. Oi, vilken häftig plats.
6: Mm.
1: Har du sett någon fisk här?
6: Ja, jag har fiskat här några gånger.
1: Men vad då för spö?
6: Ett kastspö.
1: Okej. Fick du någon fisk?
6: Ja.
1: Vad då för fisk?
6: Jag tror det kanske var en abborre.
1: Det är ganska gott att grilla abborre.
6: Ja.
1: Ja täältä näkee kans nuo mökit tuolla Suomen puolella. Miltä se vesi tuntui, Rellu?
2: No oli se aika frisk, mutta kyllä siihen varmaan näin kuumalla päivällä pystyisi vähän no, niin kuin mennä polskiin.
1: Kuule, lähemmä takaisin sinne ylös. Matteus, viisaus vägen upp igen till stugan, så skickar vi tillbaka till studion. Takaisin sinne Ahille, sinne studioon.
0: Mm. Kiitos siitä. Toivottavasti pääsit traput ylös siinä orninkin. Ja Matteus Öderyd, 8 vuotta vanha, se saapii palkinnoksi tästä, kun hän näytti väylää näille meidän reporterille siellä. Vähän erilaista musiikkia meidän raatiossa. In Flames, We Will Remember. Saattaa tykätä, että se on vähän kovempaa musiikkia.

0: Helen Sjöholm ja Koppongen. Ja tämä oli Regina Niemen toivekappale. Kassan kylästä, missä minun kollegat Annika Lantto ja Rellu Kihlström on. Mutta te ette ole yksin.
1: Ei olla yksin. Me istumme täällä hyvin fiinissä köökissä ja juomme. Montakahan kuppia kahvia me ollaan nyt juotu tässä. Mutta tässä talossa syntyi 26. päivä juunia vuonna 1944 yksi kassan tunnetuimmista ihmisistä, kenen kanssa me täällä istumme. Bengt Pohjanen, tämä on sinun kotitalo.
2: Joo, tämä on minun kotipaikka ja tuossa kamarissa minä synnyin silloin 26. päivä kesäkuuta. Ja tässä köökissä, tässä minusta on tullut kirjailija, kun istuin tämän pöydän alla ja kuuntelin tarinoita lapsena. Ja ne olivat niin jänniä kaikki tarinat, että minä en oikeastaan osannut kävelläkään, koska olin 3-vuotias, kun minä istuin aina ja kuuntelin. Minä sanon tätä köökiä, että tämä on se tarinan laaja syli. Aatelkaa silloin sotien jälkeen, kuinka paljon tässä oli rintama ihmisiä ja ihmisiä tuli Etelä-Suomesta, pakenit tänne ja piilotimme täällä ja kuuntelimme. Ja tuo tuoli, joka on sinun takana, se ei ole jopparin tuoli eikä karkurin tuoli, se on tullimiehen tuoli. Se on pappa osti tullimieheltä tuolit, kun se jätti kylään sitten. Ja tämä on semmoinen tavattoman jännä kööki. Ja tässä minä olen oikeastaan syntynyt kirjailijaksi, kertojaksi.
1: Ja tässä pöydän ääressä on istunut sitten varmaan pari sukupolvia pohjaisia.
2: Joo, tässä on minun isä ja äiti tietenkin tämän rakentaneet ja sitten mie ja minun lapset tuon asuneet. Ja 3 sukupolvia tässä on asunut, joo.
3: Mitäs kassan kylä on merkittänyt sinun niinku kirjailijan uralle?
2: Kassa on Tornionlaakson, sanoisiko, että tämä on sun tarinan keskus. Siis tässä on tapahtunut kaikki se, mitä Tornionlaakso on. Sotien aikana karkuria, tässä oli saksalaisia, suomalaisia karkuria, täällä piilotettiin niitä. Tässä köökissä on olleet lesteata, olleet seurat ja samanaikaisesti näin Haaparanliheissä, että tulli oli takavarikoinut hevosen kylärukkouksen aikana. Siis lestaatius ja joppaukset, sotaa. Ja tässä on syntynyt Tornionlaakson 3-kielinen kirjallisuus, eli minun kirjallisuus. Ja tämä kylä on kaikkiin, niin sanoisin, niin latautuin kylä, jos ajattelee tarinaa. Aatelkaa, Barents-alueen Pohjois-Kalotin suurin noita ja tietäjä oli Kassan salkko. Salomonsson Fors, minun sukulaisia muuten. Ja tässä on kaivokin, jossa on vesi, joka on parantava vettä. Ja tässä on niin valtavat tarinat, ettei se kumma ole, että minä olen syntynyt kirjailijaksi. Eihän tässä muuta saada tulla kuin tarinan kertoja. Ja Kassan saakko asuu täällä sitten, mutta se lensi Pessalampolholm ja siellä se kuoli 1909. Mutta minä asuin tuossa minun isoisän kanssa aika pitkään ja silloin siihen tuli yhtenä iltana tuli vieras ja kertoi villiä tarinoita. Ja kun se lähti sitten, niin minun isä sanoi, että näitkö sie samaan asian kuin mie? Minä sanoin, että joo, kyllä minä näin. Se ei auka suovia, kun se lähti tästä. Me arvasimme, että Kassan salkko kävi vain kertomassa täällä.
3: Mistä tämä Kassan kylän nimi sitten tulee?
2: Se tulee siitä, että tässä on ollut tervalauttoja on ajettu, mutta tuossa on Hietasen koski, josta muuten on muisto vuodella 1821, oli tutkija, joka on ollut tässä ja kertoo tuosta Hietasen koskesta. Ja sehän hajosi useasti lautta. Ja silloin koottiin kokkoon, kasattiin, ja sehän on ruotsiksi sama kasaihup, kasattiin lautta. Ja siitä tuli sitten nimi Kasanmaa. Ja sen löytää vielä Suomen puoleltakin, kun Villikero kerran oli Suomessa, oli siellä tapellut. Ja silloin joku sanoi, että oletko sinä käynyt koskaan Kasanmailla siellä Moilasessa. Niin se oli tunnettu Suomessakin tämä Kasanmaa. Ja minä olen tehnyt romaanin kanssa, jonka nimi on Kaasaland. Se on siis Kasanmaa. Kassa on varmasti joku pappi, joka on kirjoittanut vain sitten Kassa.
3: Miehun teräsin tätä, me olemme lähetyksen aikana kohannut paljon väkeä, joka on halunnut tulla takaisin Kassaan. Eli ne on lähteneet muun muassa Kiruunasta, Malmikentiltä tänne päin, Siekin tulet tänne kotiin, kämppään. Miksi kassaan haluthan tulla takaisin?
2: No tämä on kaunis maisema, väylä tietenkin, joka virtaa tuossa, niin sehän tietenkin vettää meitä. Ja sehän on niin, että se syntymäpaikka, että vaikka se olisi tuota, vaikka olisi tien laita, jossa on syntynyt, se on kuitenkin se kotipaikka. Niin ei se kumma ole, että sitä haluaa sitten takaisin, eli kotipaikka se on. Ja Kassan kylä on hyvä, fiini paikka, ja se on likellä pelloja, pajala ja väylä. Väylä on aina ollut tämä minun klassinen laulu.
3: Hmm. Ja kappaleen jälkeen mie hunteeran, että me lähemmä vilkaisen tuota sinun uutta näyttelyä, joka kertoo sinun kirjallisuudesta läpi monta vuosikymmentä.
4: Jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa.

Kohti sydämen mut roope sykari. Ei tiennyt impi olla niin kuin koli laitansa, kun rosvo roope pestäväks vei hälle paitansa.

0: Tapio Rautavaara ja Rosvo Roope. Me olemme kylässä kassassa ja me olemme siellä. Eli Rellu Schildström ja Annika Lantto on Bengt Pohjasen tykönä.
1: Joo, ja me olemme siirtyneet nyt tänne Bengtin näyttelyyn, mikä aukaisee huomenna. Mistä se idea tähän tulee? Näyttelyn nimi on Grensens tredje rum. Mistä tämä on syntynyt?
2: No, se on syntynyt siitä, että minun isä, Joppari Kuninkas, pruukasi sanoa, että raja ei ole viiva. Ja sitten tässä oli tuo kamari, missä miekin synnyin, niin sitä sanottiin sopimuskamariksi, koska siinä tehtiin kauppoja. Ja sitten tuossa rannalla oli kivi, jossa istuttiin ja tehtiin kauppoja, hiottiin kauppaa, niin kuin sanottiin. Ja sitten lyöttiin kättä päälle ja asia oli selvä. Se oli semmoinen kuin kamari. Ja sitten me olen tutkinut näitä suuria filosofia, ne puhuvat paljon niin kuin rajaa ja rajattomuudesta, niin me sitten keksin tämän rajaan kolmas kamari, sopimuskamari, jossa tehtiin kauppaa. Se on niin kuin tämän, juuri kassan kyllä on tämä rajaan kolmas kamari. Ja tässä oli kansa ennen semmoinen paikka, jossa tehtiin kauppoja, tämä missä nyt on näyttelyhalli. Siitä se tulee.
1: Ja seisoma täällä hallissa nyt, ja tämä on aivan fantastinen näyttely. Täällä on niin paljon historiaa ja kaikki sinun työt ihan alusta saakka. Mutta mikä minua kiinnostaa on, että miksi sinun isä on Jopparin kuningas?
2: No se oli niin kuin johtaja, tietenkin sitä sanottiin kuninkaaksi, että se oli niin kuin semmoinen kunnioitus, kun se osasi Jopalta ja tiesi, että kuinka hoitaa asiat tuota tullimiesten kanssa ja virkakunnan kanssa ja jopa korkeimman tuomion istuimen kanssa, kun tässä on niin paljon tapahtumaa. Aatelkaa, että tämä on oikein oikeastaan Ruotsin ainoa hevoshautausmaakin on tässä kappaleen matkan päässä. Että tässä on niin paljon tarinaa. Ja minun isä oli sitten niin kuin, se oli kunnioitettu, se oli Suomessa, kun minäkin nuorempana kuljin paljon Suomen puolella, niin ensimmäinen kysymys oli, että oletko Siotun poika? Joo, että se oli niin kuin kuningas, Joppari kuningas, joo.
1: Ja sinä et ole itse pistänyt tätä näyttelyä täysin pystöön, niin sinulla on ihan oma kyraattori täällä, joka asuu sinun myötä.
2: Joo, enhän minä olen kuule semmoinen larveri, että kun se on tässä seisannut ja mitannut näitä tauluja ja laittanut, minä olen ollut aivan joskus hermostunut, joskus suuttunut, että heitä Veikko sen mittaamasta, jos näin pikkusen on klinkussa, niin eihän se haittaa, mutta se on ollut niin tarkka. Ja ajatelkaa, että se on kaikki nämä laittanut raamiin, ja sitten tässä on oma systeemi, joka alkaa tästä, kun minä tuossa olen kirjoittanut ensimmäisiä tekstiä, niin se on tehnyt valtavan työn.
3: Ja se kyraattorihan on Monika Pohjanen, sinun vaimo, jota me freistasimme saadaan myötä raatihon, mutta se lähti karkuun.
2: Joo, se ei tykkää tuota niin kuin julkisuudesta, vaikka se on oikeastaan, sehän on maalannutkin 100 ikoniakin Ylikainuussa, ja on taiteilija, mutta se ei oikein niin kuin tykkää julkisuudesta, niin se lähti taas karkkuun. Joskus minä pakotan, että nyt sinä olet myötä tässä, mutta nyt se lähti karkkuun.
1: Mutta me voimme sanoa, että kyllä Monikalla silmät loisti, kun hän kävi läpi tämän näyttelyn meidän kanssa tähän aika sitten. Kerro nyt, missä me ollaan. Mitä täältä voi tulla kattoon huomenna?
2: Joo, no tässä on tuota aivan alusta, Monika on laittanut sillä lailla. Tämä runohan on Pajalan tuolla Aurinkotorilla tuo syntynyt kiellettömänä. Ja sitten tässä on tämä leikkitupa. Tässä on tuota syntynyt, sanoisiko, Tornionlaakson kolmikielinen kirjallisuus, joka on aivan uutta. Minä aloin jo silloin, sitten on 70 vuotta aikaa. Ja tässä minä aloin silloin. Ja se on aika ihmeellistä, että täällä minua jossakin sanotaan, että tämä on keski-eurooppalaista kirjallisuutta, ei norlannilaista kirjallisuutta. Ja se pitää paikkaansa. Minä olin 85, olin tuota Witteräts Akatemiin seminaarissa Tukholmassa, jossa oli Salman Rushdie ja Katsuo Ishiguro ja monet kirjailijat. Ja se oli helppo ymmärtää niitä, koska ne kaikki kolme nelikielisiä. Ja minä sitten sanoin tuota Salman Rushdillekin kerran, että sinä olet paljon likempänä minua kuin luulajalaiset. Että se on kauhean jännä tämä kolmikielisyys tai polyglottikirjailija. Ja tuossa minun ensimmäinen teksti, minkä minä kirjoitin, piin kirjoittaa valtavan suuren romaanin Heinän teosta. Ja se alkaa niin, että teet är något speciellt med höbärningen, ikke med själva höbärningen utan med förberedelserna. Piste. Ja se jäi siihen. Mutta se, kaksi lausetta, minusta se on aika hyvä romaani.
1: Ja mehän kävimme täällä.
2: Joo, se oli se Lekstö, kun on siellä.
3: Krister Tinan mökillähän se on, joo.
2: Siinä se on, joo. Siinä se alkoi. Ja sitten tuota, Monika pani vain, että kun se alkoi tässä, niin kuinka pojalle on käynyt.
4: Se on väitellyt tohtoriksi ja kunniatohtori Oulussa ja tämmöisiä sitten kauhean hyviä arvosteluja ja hyvä menestys. Ja sitten minulla on tehnyt tämmöisen kysymyksen, mistä kaikki laulut alkavat. Kai Sytenius, joka on tuota, oikeastaan säveltänyt toistrattaa minun laulua.
3: Kuule Pänkti, jos tänne haluaa huomenna tulla, joo, ja nähdä tämän näyttelyn, kun sä olet täällä paikan päällä, mihin aikaan?
4: Kello 18 RA, ruottin aikaa, niin tulkaa, niin täällä sitten tuota väkeä tulee ja minä voin kertoa kaikesta tästä, siihen, mistä kaikki laulut alkavat.
3: Täällä on kaikki filmit, oopperat, kirjat, täällä on paljon kuultavaa ja sitten saapii Pänktiltä varmasti hyvät tarinat päälle. Rellu, mehän voimme jäädä tänne vähäksi aikaa, mutta meillähän lähetys on, montakos minuuttia, meillä on jäljellä ahtiosa. 2 minuuttia. Joo, ei oikein mahu koko näyttely tähän. Rellu ja Ahti, meillä on ollut mukava ja aurinkoinen päivä täällä kassassa.
1: No on, ja minusta tämä on ollut hirveän mukava, villin hauska, vaan mennä kylään Torniolaaksossa. Ja sitä minä en ole ennen tehnyt. Niin tämä on ollut villin hieno päivä minulle.
3: Näin Rellu Schielström ja mie Annikka Lantto, kun me kävimme siellä Bänktin näyttelyssä. Ja se on nyt auennut sinne kassan kylhään. Jos sinne haluaa lähteä käymään, niin osoite on kassa 173, punainen talo aivan maantien vieressä. Kannattaa puottaa kylhään.

Päivi Heikura ja Aatam Huuva lauloit Väylästä. Ja meidän pyhä se on nytten loppusuoralla, en sista raksträcka kvar innan vi säger hej då för den här gången. Mutta ensi viikolla minä voin tipsata, että meidän rooti on kylässä Haaparannalla, uskokaa tai ei, mutta sieltä me emme ole vielä lähettäneet kylään lähetystä. Se on Rellu Schielström ja Rasmus Rova, jotka lähtevät sinne. Ja minä, joka lähetin meidän pyhää tällä kertaa, olen Annikka Lantto. Mukavaa pyhäpäivää sulle. Tässä kuuluu Surunmaa ja Lankojärvi Revisited.

vetävät mustat autot. Onks se niin olennaista? Meillä on meidän oma kaista. Nyt pidetään tauko, anna niiden aukoo. Ajan hukkaa takas laukkaan.

0: Kello on 12, vuorossa uutiset. Tänään Suomessa Alkot ovat avanneet ovensa ensimmäistä kertaa sunnuntaina.
1: Tervetuloa vaan päivään, rohkeasti vaan sisemmälle.
0: Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä alkoholilain muutos mahdollistaa Alkojen sunnuntai-aukiolon. Todellisuudessa vain murto-osa Suomen Alkoista on auki sunnuntaisin. Alko ilmoitti heti lain hyväksymisen jälkeen, että jatkossa vajaasta 400 myymälästä reilu 30 pitää ovensa auki sunnuntaisin kello 12-18. Laajennetut aukioloajat on otettu käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkissa, kertoo paikallinen poliisi uutissivusto ABC:n mukaan. Uhreista 4 on lapsia. Ampumavälikohtaus tapahtui Brooklynissa sijaitsevalla Coney Islandilla myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa. Poliisi sanoi löytäneensä ampuma-aseen tapahtumapaikalta, mutta ei ole pidättänyt ketään. Myrsky sekoitti Yhdysvaltojen 250-vuotisjuhlan huipennuksia Washingtonissa eilen illalla. Lopulta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump pääsi pitämään juhlapuheensa.
2: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't. And I want to thank everybody because they did the right thing. They saw lightning and I said, there's no way if we have to speak in front of one person at 4 o'clock in the morning, I'm going to be here. There's no way we can be deterred.
0: Puhe oli yli tunnin myöhässä suunnitellusta aikataulusta, sillä itsenäisyyspäivän suuriin juhlallisuuksiin tuli muutoksia myrskyisen sään vuoksi. Vain tunteja ennen puheen alkua tapahtumapaikkana toimiva National Mall-puisto määrättiin tyhjennettäväksi lähestyvän myrskyn vuoksi. Myös aiemmin Washingtonin paraati jouduttiin perumaan ja huvipuisto sulkemaan äärimmäisen kuumuuden vuoksi. Lämpötila nousi Washingtonissa yli 37 asteeseen. Kreikan toiseksi suurimmassa kaupungissa Thessalonikissa sammutetaan maastopaloa, joka on levinnyt lähelle sen esikaupunkialueita. Paloa lähimpänä olevien esikaupunkialueiden asukkaille on lähetetty tekstiviestillä evakuointikäsky. Palo syttyi Rotkossa vuoristoalueella eilen illalla ja levisi nopeasti. Palo on sytyttänyt liikerakennuksia tuleen, mutta tiettävästi se ei ole yltänyt asuinrakennuksiin.

Voimakkaat tuulet vaikeuttavat palon hallintaa. Viranomaisten arvion mukaan ei ole viitteitä siitä, että palo olisi suuntautumassa itse kaupunkiin. 76-vuotias mies on pidätettynä epäiltynä palon sytyttämisestä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

kuten varmaan arvaattekin, yksin myös saan aina palata. Joka ilta sama kuvio toistuu kerta kerran jälkeen. Mutta yhä ihmettelen,

lapsi katoa. Ei sateet, viimat ja tuulet ole ketään varten enempää kuin muitakaan. On hiljaisuus ja öinen huuto, pauhua saman häkeltyneen sielun, joka kysyksensä polvillensa.

vaiko ainoastaan yksi meistä. Onko juoksevissa puroissa tosiaankin niin paljon kimaltavaa kultaa, että sillä voisi justaa polttavan tulen oikeudet merten sekä taivaan?

pelastaa lopultakaan mitään. Toivon hetki menetettäväksi on liian kallis, siksi taistelu julistettiin. Taistelun päätyttyä nautitaan viimeisellä ehtoollisella se, mitä sinne tuotiin. Kuka kiipesi huipulle korkeimman tornin, kuka rohkeudestaan muistetaan. Kuka peloissaan pienuutensa kuihtui, kuka syntynyt ei tällä puolen ollenkaan.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tuntea.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä

0: Vuorossa uutiset. Tänään Suomessa Alkot ovat avanneet ovensa ensimmäistä kertaa sunnuntaina.
1: Tervetuloa vaan päivään, rohkeasti vaan sisemmälle.
0: Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä alkoholilain muutos mahdollistaa Alkojen sunnuntai-aukiolon. Kauppakeskus Sellon Alkossa asioinut espoolainen Vesa Päiväniemi ei pidä päivää kuitenkaan historiallisena.
2: Historiallinen päivä vai mitä ajattelet?
3: No en oikeastaan, että alkoholia on saanut lähes tulkoon koko ajan, että ei se nyt ole sunnuntaina, niin kyllähän tuolta on kaupoista saanut olutta ja niitä vähän miedompia viinejä, jos on oikein kova tarvis.
0: Näin hän kommentoi Ylelle. Alko ilmoitti heti lain hyväksymisen jälkeen, että vajaasta 400 myymälästä reilu 30 pitää ovensa auki sunnuntaisin, eli sunnuntai-aukiolo ei koske kaikkia Alkoja. Ainakin 8 ihmistä on ammuttu New Yorkissa, kertoo paikallinen poliisi uutissivusto ABC:n mukaan. Uhreista 4 on lapsia. Ampumavälikohtaus tapahtui Brooklynissa sijaitsevalla Coney Islandilla myöhään illalla paikallista aikaa. Poliisi sanoi löytäneensä ampuma-aseen tapahtumapaikalta, mutta ei ole pidättänyt ketään. Kreikan toiseksi suurimmassa kaupungissa, Thessalonikissa, sammutetaan maastopaloa, joka on levinnyt lähelle sen esikaupunkialueita. Paloa lähimpänä olevien esikaupunkialueiden asukkaille on lähetetty tekstiviestillä evakuointikäsky. Palo syttyi rotkossa vuoristoisella alueella eilen illalla ja levisi nopeasti. Palo sytytti liikerakennuksia tuleen, mutta tiettävästi se ei ole yltänyt asuinrakennuksiin. Viranomaisten arvion mukaan ei ole viitteitä siitä, että palo olisi suuntautumassa itse kaupunkiin. 76-vuotias mies on pidätettynä epäiltynä palon sytyttämisestä. Ja loppuun säätä. Tänään suuressa osassa maata sataa tai esiintyy sadekuuroja, jotka voivat monin paikoin olla voimakkaita ja joihin voi liittyä myös ukkosta. Itäisellä Svearmaalla, Gästriklandissa sekä Keski-Norlannissa on annettu keltainen varoitus kaatosateesta. SMH:n meteorologi Linus Karlsson varoittaa tulvista.
4: Ja, men det som vi framförallt ser just när vi har de här större regnmängderna så är det ju en större risk för översvämningar och därmed problem som kan följa från det då. Så att det är ju, man ska ju vara medveten om man exempelvis har en källare som tidigare utsatt för översvämningar, så är detta ju större regnmängder som då återigen kan ställa till med besvär. Och det är ju likadant exempelvis översvämningar i trafiken som kan göra att det blir mer svårt framkomligt på sina håll.
0: Uutiset toimitti Elsa Mäklin.

0: Piiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira, vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
0: Onneks.
2: Jos unohtuu iltasatu, löytyy Taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla Taikalipas.

Se oli tuiki tavallinen torstai-iltapäivä. Mä pelasin sohvalla pleikkariin. Kunnes yllättäen kovin äkäisesti mun oveen hakattiin. Ovella mua venäs kissalan pojat. Ne höpisi jotain kummaa jostain jounista. Ja että mulla

siellä taidelukiossa pajalta haisevat tasarahapäivillä soppailevat ystävät sai Jounin mielen myrkytettyä. Yhtäkkiä tuntui siltä, että kaikki ansaisit samat oikeudet. Ja maapallo pidettiin suojella. Tää ei käynyt laisinkaan kissalla pojille. Jouni on

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

0: Itäisellä Svealmaalla, Gästriklandissa sekä Keski-Norlannissa on annettu keltainen varoitus kaatosateesta. SMH:n meteorologi Linus Karlsson varoittaa sateen aiheuttamista tulvista.
1: Ja, men det som vi framförallt ser just när vi har de här större regnmängderna så är det ju en större risk för översvämningar och därmed problem som kan följa från det då. Så att det är ju, man ska ju vara medveten om man exempelvis har en källare som tidigare utsatt för översvämningar, så är detta ju större regnmängder som då återigen kan ställa till med besvär. Och det är ju likadant exempelvis översvämningar i trafiken som kan göra att det blir mer svår framkomligt på sina håll.
0: Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo vierailla Syyriassa, ilmoittaa Syyrian presidentin tiedottaja. Macronin kanslia ei ole toistaiseksi vahvistanut tietoa. Kyseessä olisi ensimmäinen länsieurooppalaisen valtionpäämiehen vierailu sen jälkeen, kun Syyrian diktaattori Bashar al-Assad syöstiin vallasta vuonna 2024. Tarkkaa ajankohtaa vierailulle ei ole annettu. Tänään Suomessa alkot ovat avanneet ovensa ensimmäistä kertaa sunnuntaina. Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä alkoholilain muutos mahdollistaa alkojen sunnuntai-aukiolon. Kauppakeskus Sellossa alkossa asioinut espoolainen Vesa Päiväniemi ei pidä päivää kuitenkaan historiallisena.
2: Tervetuloa vaan päivään, rohkeasti vaan sisemmälle.
3: Historiallinen päivä vai mitä ajattelet?
4: No en oikeastaan, että alkoholia on saanut lähes tulkoon koko ajan, että ei se nyt ole sunnuntaina, niin kyllähän tuolta on kaupoista saanut olutta ja niitä vähän miedompia viinejä, jos on oikein kova tarvi sitten.
0: Näin hän kommentoi Ylelle. Laajennetut aukioloajat on otettu käyttöön vain vilkkaimmissa myymälöissä. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.
5: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin.
6: 2000-luvun alussa Timo Kaukonen voittaa saunomisen maailmanmestaruuden kerta toisensa jälkeen, kunnes yksi kilpailu muuttaa kaiken.
7: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
5: En ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
8: Alko yleisökin huutamaan, että takaa pojies ne sieltä.
9: Det är osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar.
10: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av bastu-VM i tragedi.
11: And if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
6: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia. Saunatimo ja tappavat löylyt. MM-kisojen traaginen loppu. Dokumentin on tehnyt Hanna Siilman. Kertoja Tiina Laitila-Selvemark.
5: Sykehän siinä nousee. Sen takia siinä pitää olla hyvässä kunnossakin.
6: Timo Kaukosen sydän hakkaa kovempaa ja kovempaa.
5: Sitten kun se syke on muutenkin tapissa, niin se on vaikea hengittää rauhallista, mutta se on pakko.
6: Timo istuu ja nojaa kevyesti kyynärpäihinsä. Hänen vaaleat olkapäille ulottuvat, vähän kiharat hiuksensa ovat hiestä kosteat. Hänen tekee mieli hengittää nopeammin ja nopeammin. Samalla hän tietää, ettei se kannata.
5: Niin ne viisaammat on sanonut, että elimistö menee paniikkiin, niin se yrittää ilmoitella, että ovea kohti. Mutta siinä se on just alkaa se mielenkaan tappeleminen, että ollaan vielä vähän ja...
6: Timo istuu saunassa ja meneillään on saunomisen MM-kisojen finaali Heinolassa Suomessa vuonna 2008. 38-vuotias Timo on yksi kisojen ennakkosuosikeista. Löylyssä on 110 astetta lämmintä ja puolen minuutin välein kiukaalle lasketaan puoli litraa vettä. Kuusi finalistia istuu hiljaisina U-kirjaimen muotoisilla lauteilla.
5: Sais puhua, saas vaikka lauleskella, jos haluaa, mutta ei se, kun se on niin kuuma. Se pitää keskittyä siihen hengittämiseen, mutta sitten se on se, kyllä se ulkoa kuuluu se möly, kun siellä on sit yleisöä ja ne kannustaa omiaan. Ja, mutta ei, siellä, ei saunassa kyllä puhuta.
6: Timon selkää ja korvia polttaa. Hän valitsee kiukalta yhden kiven ja tuijottaa sitä. Hän keskittyy kiveen, sen muotoon ja väriin, ja yrittää

0: yrittää pitää hengityksensä rauhallisena.
1: Vaikka sattuu, niin ei kannata yhtään liikutella roppaa. Tölläs vaan sitä kiuasta, mikä siinä puski eessä, niin sä sivusilmällä kumminkin näit ne, ketä siinä istuu. Varsinkin niiden varpaat ja tolleen. Kyllä sen siitä huomasi, että jos siellä joku heilautti vähän jalkaa, niin sen tiesi, että siitä lähtee seuraava.
2: Se on semmoinen niin ulkoteatteri, missä on onhan se aika iso katsomo sillä lailla, että on useampi 100 henkilöä pääsee sinne. Sillä lavalla on sitten 2 saunaa.
0: Ruotsin suomalainen Jonas Jaako seuraa saunan tapahtumia yleisön joukosta. Hän näkee hikoilevan Timon ja muut finalistit saunan lasioven läpi ja lisäksi suurella valkokankaalla näytetään videokuvaa saunasta. Timo on yksi kisojen päätähdistä ja Suomessa hänet tunnetaan juuri saunatimona.
2: Tavallaan kaikki hän kannusti Timoa aina, kun kuulottajat sanoi Timon nimeen, niin kyllähän sen nosti sitä tunnetta joka kerta.
0: Ruotsin Övertuoneosta kisoihin matkustanut parikymppinen Jonas nauttii kisatunnelmasta. Nämä ovat olleet hänen ensimmäiset MM-kisansa ja tänne hänet kutsui Timo, kun miehet tapasivat aiemmin kesällä Tornionlaakson saunakisoissa.
2: Semmoinen aukaisu uuteen maailmaan, että ne ihmiset siellä, se on niin kuin yhtä perhettä voipi sanoa.
0: Jonas seuraa finaalia. Häntä harmittaa, että kisaviikon loppu on pian ohi ja on palattava kotiin. Hän on saanut paljon uusia ystäviä ja tuntee jo voittaneensa jotain, vaikka ei olekaan menestynyt itse kisoissa.
2: Se oli niin makea se kokemus, että kyllä sitä tarttui heti siihen, että tämä on lähettävä uudesti. Lähettyy vain reinata vähän paremmin vai sitten vai.
0: Samaan aikaan kisasaunassa Timo jatkaa taistelua MM-kullasta.
1: Töllättiin kiukaaseen ja ooteltiin sitä, että milloin se laude narahtaa, että sit joku viisaampi vieressä tajuu lähteä pois.
0: Nämä ovat Timon 8. MM-kisat ja tähän mennessä hän on voittanut 4 MM-kultaa. Hän on kokenut kilpailija ja tuntee pahimman vastustajansa hyvin.
1: Enimmäkseen se oli sellaista itsensä tappelemista.
0: Yksi kerrallaan finalistit luovuttavat. Lopulta jäljellä on vain 3 miestä.
1: Kyllä sen aina nahoissa tunti, kun se uusi 0,5 litran satsi sieltä tuli, niin sehän siinä oli aina sellainen, että siihen piti niin kuin ehkä enemmän silleen keskittyä. Ja ei siellä niin kuin kiva hetkeä ollutkaan.
0: Sitten tulee hetki, kun Timo ei enää kestä. Hän nousee ylös ja lähtee pois saunasta. Ensin hänestä tuntuu helpottavalta päästä ulos saunan kuumuudesta, mutta pian helpotus muuttuu pettymykseksi.
1: Mikä perkele sieltä jo pois.
0: Timo ei välitä himmeämmistä MM-mitalleista. Hän haluaa vain voittaa.
1: Sitten taas reenaaminen maittui sen. Siitä jää sellainen nälkä.
0: Tuolloin kesällä 2008 Timo ei vielä tiedä, että 2 vuoden päästä sama voittamisen nälkä melkein tappaisi hänet.
1: Se on hieno paikka Heinolan kesäteatteri. Se on niin kuin siinä järven rannalla. Eli ne 2 saunaa on rakennettu kesäteatterin lavalle.
0: Saunomisen MM-kisoja on alettu järjestää Suomen Heinolassa 9 vuotta aiemmin.
3: Ja pitäkää järki mukana ja omin jaloin ulos saunasta.
4: Löylynoton MM-kisat ovat jatkoa mitä eriskummallisempien kesätapahtumien sarjaan.
0: Raportoi Suomen yleisradioyhtiö Yle, kun MM-kilpailut järjestetään ensimmäistä kertaa vuonna 1999.
4: Mestaruuksia on jaettu Eukon kannon ja sääskentapon lisäksi esimerkiksi kukon kieunnassa, sahansoitossa ja muikun puhkonnassa. Kansa ja yrittäjät haluavat leipänsä ja sirkushuvinsa.
0: Kisat ovat kaikille avoimet, eli kuka tahansa terve aikuinen voi ilmoittautua MM-löylyihin. Naisille ja miehille on omat sarjat. Vuosien mittaan kisat kasvavat ja löylykisat nostavat pienen Heinolan kartalle myös Suomen rajojen ulkopuolella, kun saunojia eri maista ilmoittautuu kisoihin ja myös ulkomaalaisia toimittajia saapuu seuraamaan outoa lajia.
1: No oli hirveät karnevaalit. Mä en tiedä paljon sinne myytiin lippuja siis yleisölle, mutta siinä oli sellainen pien niin kuin alue siinä heti kun lava loppui, missä oli niin kuin seisomassa sitten. Ja yleensä aina kun jotain kilpailijoilla niin oli aina tuttuja mukana siellä ja omia kannattajia ja tälleen, niin aina kun siellä oli joku tuttu saunassa, niin siinä oli porukkaa huutamassa heti siinä lavan vieressä. Ja sitten siellä oli niin kuin istumapaikat, mitähän niitä nyt, paljonkohan olisi penkkejä, 500 ehkä plus jotain. Se oli siis ihan jumalattoman mukava tapahtuma.
0: Maailmanmestaruuskisat pidetään Timon kotiseudulla. Timo asuu vaimonsa ja heidän kahden lapsensa kanssa Lahdessa, Heinolan naapurikunnassa, 100 kilometriä Helsingistä pohjoiseen, ja perhe on usein kannustamassa Timoa paikan päällä. Timo on saunakisoissa kotikentällä monella tapaa. Hän on aina ollut hyvä sietämään kuumuutta. Lisäksi hän on tehnyt koko elämänsä metallitöitä ja kuumia löylyjä hän on treenannut jo lapsesta alkaen.
1: Isä oli kyllä niin innokas ukko saunomaan, että se joka päivä saunottiin, niin siitä se lähti vähän huomaamatta.
0: Jo teininä Timo saunoo kovempaa ja kuumemmissa löylyissä kuin kukaan hänen kavereistaan.
1: Mutta sitten 2001 vuonna niin sellaiset kaverit, kelle oli tullut heiteltyä vähän niiden mielestä liikaa löylyä, niin maksoi potut pottuina ja ilmoitti mut löylykisoihin. Ja ei siinä sitten kehannut olla menemättä. Ja siitä tuli polte. Vaikka sauno ennen sitä jo todella paljon ja niin kuin omasta mielestä jo kovaakin, mutta siellä se ekana vuonna huomasi, että ei se riitä.
0: Ensimmäisissä MM-kisoissaan Timo tulee 13.
1: Sen sieltä tajus, että se on oikeasti ruvettava reenaamaan, plus että tarvii reenata muutakin kuin sitä löylyn kestämistä.
0: Timon kilpailuvietti on herännyt. Hän haluaa saunamestariksi. Maailman mestariksi.
1: Usein oli parin sadan kilometrin villarilenkkejä. Sitten oli välillä niin kuin joka päivä viikossa kävi sen satasen lenkin villarilla vetä ennen töihin menoja. Sellaista, että siinä just oppi sitä sykettä kestämään. Ei saanut luovuttaa.
0: Paitsi että Timo alkaa treenata peruskuntoaan, hän alkaa myös määrätietoisesti harjoitella saunomista juuri MM-kisoja varten. Hän löytää kuumia löylyjä harrastavan porukan, jonka kanssa hän treenaa varsinkin kesäisin. Silloin he varaavat läheiseltä leirintäalueelta ison saunan ja lämmittävät sen 110 asteeseen. Sitten alkavat 2 tunnin harjoitukset.
1: Siellä oli yksi aina, kuka heitteli lattiat löylyä ja loput mentiin sitten ylös istumaan. Siellä oli kaiken näköisiä. Haettiin ihan kaikkea. Välillä istuttiin jakkaroilla ylälauteilla tuon pääkatossa ja saadaan niinku tosi pääkuumaa. Ja totta kai me käytiin aina välillä pihalla, mutta tarkoituksella jätettiin se väliaika siinä pihalla aina silleen, että syke nyt pikkasen pääsi laskemaan alaspäin, mutta aika nopeasti taas takaisin. Reenikauden aikana usein kokeiltiin sykemittarinkaan, niin en mäkään niin kuin muistaisi, että sainko mä vaikka hölkällä tai fillaroidessa niin lähelle 200 sykettä, mutta siellä saunassa se menee. Se oli kyllä aina kova 2-tuntinen.
0: Välillä Timon kroppa menee kesän kovista saunatreeneistä täysin sekaisin, eikä hän harjoitusten jälkeen enää tunne kesähelteen lämpöä.
1: Se tuntui niin järjettömältä, että kun se menee se niin kuin säätely sekaisin, että piti autossa laittaa lämpäri päälle, kun tuntuu, että on kylmä, kun se vaan menee. Termari sekaisin. Se oli kovaa, mutta kivaa.
0: Timo ymmärtää pian, että tämä laji todella sopii hänelle.
1: Se nyt on tiennyt itse aina, että se kivun sieto on itsellä korkea. Plus just se periksi antamattomuus.
0: Mutta korkea kipukynnys tuo mukanaan myös ongelmia. Timon treenit menevät välillä liian pitkälle, koska hän ei tunne kipua samalla tavalla kuin muut. Timo juoksee väkisin maratonin, vaikka suuren osan matkaa hänen kroppansa protestoi ja krampaavat lihakset yrittävät saada hänet pysähtymään. Retkiluistelukisassa hän palelluttaa itsensä pahasti.
1: Monen eri jutun jälkeen oltiin sairaalahoidossa muutenkin, kun ei vaan tajunnut niin kuin, tai suostunut lopettamaan ja
0: kova treeni tuottaa tulosta. 2000-luvulla Timo voittaa 4 maailmanmestaruutta. Hänen maineensa hurjana, kuumuutta kestävänä miehenä kasvaa. Sauna-Timo kiertää erilaisia saunakisoja ja tapahtumia ja saunoo muun muassa saksalaisen TV-ohjelman suorassa lähetyksessä miljoonien katsojien edessä. Mutta vuoden 2008 MM-kisoissa Timo ei istu lauteilla pisimpään. Hän jää hopealle.
1: Moi perkele. Se sen koko vuoden se aina kaiveli.
0: Samana vuonna yksi finaaliin päässeistä miehistä joudutaan auttamaan saunasta ulos. Kukaan ei loukkaannu, mutta järjestäjät huolestuvat. Finaalilöylyt 110 asteessa ovat venyneet yli 18 minuuttiin. Silloin saunan happitaso on laskenut vaarallisen matalaksi. Seuraavana vuonna kisoissa on uudet, kuumemmat saunat.
1: Sieltä se lämpö ei enää karannut mihinkään. Et se tuntuu, että se edellinen löyly halaili vielä, niin sieltä puski jo uutta. Ja se oli sellainen pätsi, että...
0: Uudet saunat lyhentävät löylyjä huomattavasti. Vuoden 2009 finaalissa voittoon vaaditaan 3:46. Ja 5. maailmanmestaruuttaan juhliva Timo ajattelee, että nyt kisasta on tullut entistä turvallisempi.
1: Totta kai siellä pieniä jotain rakkuloita silloin tällöin tuli. Ne nyt kuuluu lajiin, mutta ei siis... En ikinä olisi ajatellut, että tollaista pystyy käymään.
0: Torstai 5. elokuuta 2010. Kesäaamu on lämmin ja Timolla on yllään shortsit ja teepaita, kun hän astuu sisään lähikauppaansa Lahdessa.
1: Mä sain järjestäjältä niitä Heinolan löylykisojen mainoksia, niin tässä meidän nurkilla varsinkin, niin mä vein tuonne kaupan ilmoitustaululle.
0: Tänä viikonloppuna Timon treenikausi huipentuu Heinolan MM-kisoihin. Hän tavoittelee 6. maailmanmestaruutta. Timo kiinnittää mainokset kaupan seinälle.
1: Se on mulla sellainen, mitä mä niinku muistan omasta mielestä ihan varmasti, mut...
0: Sen jälkeen filmi katkeaa. Mainosten kiinnittäminen on Timon viimeinen muisto vuoden 2010 kisoista. Kaikki muu on pyyhkiytynyt pois.
2: Sitähän oli taas ottanut sitä vuoden tapahtumaan.
0: Samaan aikaan Juunas Jaako pakkaa viimeiset tavarat autoon kotona Övertorneossa. Edessä on pitkä ajomatka Heinolaan. Juunas on löytänyt saunakisoista uuden elämäntavan. Hän odottaa innolla viikonloppua, kilpailua ja ystävien, etenkin Timon, tapaamista. Ennen lähtöä Juunas vastaa vielä puhelimeensa. Soittaja on Sveriges Radio P4 Extra-ohjelman juontaja.
5: I helgen avgörs i alla fall bastu-VM i Heinola i södra Finland. Många har anmält sig i år, 135 personer från 15 olika länder hittills. Timo Kaukonen från Finland är den femfaldiga vinnaren i VM senaste år, men man vet aldrig, kanske Sverige kan utmana i år. Med oss har vi i alla fall Sveriges representant i VM, vinnaren i SM i maj i år, Jonas Jaako från Övertorneå. Hur är dina chanser i VM?
6: Det känns ju bra så här inför det här.
5: Ja, varför känns det bra? Har du tränat bra, eller?
6: Ja, det kan man väl säga. Och sen känner man sig psykiskt också förberedd.
5: Ja.
0: Ruotsia edustava Jonas ei kuitenkaan ole yksi ennakkosuosikeista. Tähän asti jokainen maailmanmestaruus on mennyt Suomeen, mutta nyt moni jännittää, miten tänä vuonna käy.
2: Tämä venäläinen, oliko se avaantuinen maailmanmestari?
0: Venäjältä vuoden 2010 kisaan osallistuu 62-vuotias avantouintia harrastava Vladimir Ladishenski. Edellisenä vuonna hän on tullut 4. Tänä vuonna hänestä uumoillaan Timon kovinta haastajaa.
2: Sitten oli niin kuin kova kohu siitä, että se oli kuuma vastaan kylmä. Ja...
0: Juunas saapuu kisapaikalle. Ilmoittautumispisteessä häntä kehotetaan vielä kerran käymään kilpailun säännöt läpi.
2: Joka ikinen kilpailija pitää kirjoittaa se nimeen lappuun, että se on omalla vastuulla ja sitten siinä samalla lukee ne säännöt, että miten saa istua ja koska pitää lähteä ulos. Ja sitten ne käy vielä ennen joka ikistä erää, niin nehän käy tuomaritkin läpi siinä lavaneissa käy ne säännöt läpi. Niin.
7: Här är de tävlande på väg in i 110-gradigt bastubad.
0: SVT:n Aktuellt raportoi kisojen ensimmäisenä päivänä.
7: Och reglerna för bastu-VM innebär att man måste kunna lämna badet utan hjälp. Ingen alkohol får drickas före och under tävlingen och badkläderna måste vara normala. Det vill säga de tävlande får inte bära skyddsdräkter utan de ska sitta så att skinker och lår vidrör laven. En läkare håller hela tiden uppsikt över de tävlande som då svarar med tummen upp och visar att allt är okej.
0: Karsintojen jälkeen on selvää, että nämäkin saunakisat ovat suomalaisten show. Ruotsin väreissä kilpaileva Jonas karsiutuu puoliväli erissä. MM-finaaliin selviytyy 5 suomalaista ja 1 muun maalainen. Venäläinen avantouimari Vladimir.
2: Olin siellä takana, lavan takana ja sitten...
0: Lauantai on viimeinen kisapäivä. Jonas seisoo lavan takana kilpailijoiden omalla alueella ja näkee edessään 6 uimahousuihin pukeutunutta miestä, jotka valmistautuvat kisojen viimeiseen koitokseen, MM-finaaliin.
2: Hyvissä mielen sitä kaikkia kävi tervehtimään ennen finaaleja.
0: Vaikka kisoissa kilpaillaan tosissaan, on yhteishenki hyvä ja yksi kerrallaan Jonas käy toivottamassa jokaiselle finalistille onnea matkaan.
2: Kävin puhuttelemassa kaikkia Timoja ja myös tätä venäläistä.
0: Pitkä, hoikka, harmaahiuksinen Vladimir vaikuttaa vahvalta. Jonas on nähnyt hänet monta kertaa uimassa järvessä kisaviikonlopun aikana.
2: Taputin sen selkään ja silloin muistanko se oli aika rasvainen. Että jotenkin ihmettelin, että miten se niin rasvallinen ja toi hikeääkö tuolle, mutta tuota...
0: Jonas ei voi kysyä, miksi Vladimirin iho tuntuu tahmealta, sillä Vladimir ei puhu lainkaan englantia. Jonas toivottaa kaikille finalisteille tsemppiä, mutta eniten hän kannustaa ystävänsä Timoa.
2: Sitten Timon kanssa vähän juttelin pidempään siinä, että nyt hoidetaan tämä koti. Just ennen kun se meni sinne lavalle, niin minä sanoin, että muista nyt, että et nosta sitä persettä. Okay,
8: ladies and gentlemen, it's time for men's final.
0: Jonas siirtyy katsomon puolelle. Tunnelma on korkealla, kun finalisteja esitellään.
9: Yleisö valmiina!
8: Oletteko te valmiina?
2: Siellähän oli ihan älyttömän se kannustus. Se oli varmaan kaikista niin kuin äänekkäin, mitä on ollut, mitä itse on kokenut.
8: Ei muuta kuin saunaan. Let's go to sauna!
0: Jonas näkee saunan lasioven ja ikkunoiden läpi, kuinka finalistit istuvat lauteille.
2: Kisa lähti käymään ja musiikki päällä ja ihan älytön se älinä siinä. Ja
0: suurella valkokankaalla näytetään videokameran kuvaamaa lähikuvaa saunan sisältä.
8: Nyt on niin paljon saunamiehiä tuolla, että oikein hirvittää, mitä tästä seuraa.
2: Ei mene kauan, niin alkaa porukka siitä vähentymään. Ja
0: yksi kerrallaan miehiä poistuu saunasta. 4 minuutin jälkeen löylyissä ovat jäljellä enää Timo ja Vladimir.
8: Todellinen titanien taisto, Vladimir Kaczynski, Timo Kaukonen.
2: Tuntuu ensin, että kyllä se venäläinen lähtee siitä. Mutta sitten porukka alkaa niinku huomaamaan, että sen jotakin tässä mättää. Ja niin muista minkä minuutin kohdalla, niin alkoi yleisökin huutamaan, että ottakaa pois ne sieltä. Mutta eihän siinä se ääni, se hälinä, mikä siellä oli, niin niin kovaa siellä, että se oli niin sekaavaa koko homma. Ja sitten muistavanko se tuomari soitti pilliä ja sitä näytettiin, että se on nyt tuohon seis ja
0: Pillin puhallus merkitsee, että finaali on keskeytettävä. Timo yrittää nousta lauteilta, mutta hänen kroppansa ei enää tottele. Hän horjuu ja sätkii, kun hän yrittää päästä ovea kohti.
2: Muistanko, Timo nousi seisomaan ja tärisi sinne ja
0: Samassa järjestäjät avaavat saunan oven.
2: Joku isompi kaveri, joka kävi ottamassa tuo Timosta kiinni.
0: Juunas kääntää katseensa Vladimiriin, joka istuu edelleen lauteella ulosautettavan Timon takana. Venäläisen kasvot ovat ilmeettömät. Hän vain tuijottaa eteenpäin.
2: Sen katse oli aivan ihan muualla, että se ei niinku tuntu, että se ei ollut enää tässä maailmassa silloin, kun se oli siellä saunassa. Mutta ne pahimmat kuvapäässä oli niinku siitä, kun ne otettiin sillä saunasta pois.
0: Järjestäjät saavat vedettyä miehet pois saunasta. Molemmat lyyhistyvät lavalle.
2: Kyllä ne kumpikin näytti sillä, että niinku kärsinyltä ja näki, että oli kipeää. Ja sitten muisti vaan, kun ne useampi henkilö yritti pitää niitä kiinni. Timo ei oikein näkynyt sillalla, mutta sitä venäläistä sitä näki enemmän. Se palannut nahka ja sillalla, niin sitä ei niinku ei olisi halunnut nähdä. Että. Sehän laitettiin, pressut laitettiin aika nopeasti sitten, että saava sairaanhoitajat ja kaikki siinä tehdä töitä rauhassa siinä.
9: Tapahtuma on tältä osin ohi. Keskitymme nyt kilpailijoiden hyvinvointiin ja tällaiseen.
2: Se tuli niinku hiljaisuus aika nopeasti siinä ja pitkään aikaa sitä, niinku sitä ei tiennyt oikein mitään. Että ei edes niinku muista, että kuinka pitkään siinä meni ennen kuin sitten ilmoitettiin, että se oli se venäläinen kuollut. Ja Timo sitten vietiin sairaalaan ja sitä ei oikein sanottiin, että se on hengessä, mutta ei tietty sen kummemmin. Vähän niin kuin sumua se loppupäivä siinä. Sitä ei niin kuin tavallaan sitä ei niinku käsittänytkään, että mikä tässä oikein tapahtui. Pää meni niinku tyhjäksi, sitä ei tiennyt niinku mitään tuntea. Muistaako sitä, pakotti itsensä itkemään, kun miettii, että jos olisi helpompi tuo tilanne, että sitä vähän saisi niinku purkaa omia ajatuksia sille. Ei sitä kuitenkaan semmoista halua koskaan nähdäkö. Että toinen ihminen menehtyy, mutta
4: Heinolassa pidettyjen löylynheiton MM-kisojen tämä päivä on päättynyt traagisesti. Venäläinen miesten finaalisti on menehtynyt kesken kilpailun ja tapahtuma on keskeytetty välittömästi.
10: Det skulle ha slutat med en svettig men lycklig vinnare. Istället slutade årets upplaga av bastu-VM i tragedi.
11: En rysk man har avlidit efter att ha kollapsat under VM i bastubad i finska Heinola. Ytterligare en man, en finländare, vårdas på sjukhus för allvarliga brännskador, men läget uppges vara stabilt för honom. Polisen utreder nu om tävlingen följde säkerhetsföreskrifterna.
0: Raportoivat Yle, SVT ja Sveriges Radio. Pian uutiskuvat finaalista leviävät maailmalla.
12: A Russian man trying to win the sauna world championships has lost his life.
0: Uutistoimisto AP News.
12: Almost 1,000 spectators gathered to watch 130 people compete. Event organizers say the defending world champion fell ill, but the Finnish man still refused to leave the sauna.
13: Intense heat and ambition that was to prove fatal.
0: Raportoi Al Jazeera.
13: Rules state that you must sit upright, and if you can't stand the heat, get out of the sauna. One rule that tragically could not be followed this time round.
0: Ja haastattelee myös kisojen järjestäjää.
14: So far we don't know exactly what happened. All six minutes the competitors were showing to the referees that everything is okay and everything's okay, and immediately when we saw that okay, even they are showing thumbs up that okay, everything is okay, but it's not okay, we immediately opened the doors and put the first aid crew. This competition will never ever happen again in Heinola, Finland.
2: Eihän sitä tiennyt oikein mitään.
0: Jonas Jaakko palaa kotiin Övertorneoon. Hänen on edelleen vaikea käsittää, mitä finaalissa oikein tapahtui. Hän on huolissaan Timosta, mutta ei halua häiritä Timon vaimoa, jonka hän tietää olevan sairaalassa Timon sängyn vierellä, jännittämässä, selviääkö puoliso vai ei. Ja Jonaksen mieleen nousee koko ajan kuvia Vladimirista, joka menetti henkensä saunafinaalissa. Koko pitkän kotimatkan hän miettii, että ei varmaan enää koskaan kilpaile saunomisessa.
2: Niin kuin muuten on ollut aina nämä niin kuin koko lajin semmoinen, mitä itselle on ollut niitä parhaita vuosia elämässä.
15: Poliisi käynnistää Heinolan löylyonnettomuuden esitutkinnan.
16: Saunomisen MM-kilpailujen traagisen päätöksen vuoksi kisoja ei enää järjestetä.
17: And Timo Kaukonen is in hospital in serious condition.
1: Niin en mä niinku tarkkaa muista milloin mä nyt sanotaan en pysyvästi heräsin.
0: Kun Timo avaa silmänsä, hän makaa sairaalasängyssä Helsingissä. Hän ei tiedä, kuinka kauan hän on ollut täällä. Hänen viimeisin muistonsa on hetkestä, jolloin hän kiinnittää löylykisojen mainoksia kaupan ilmoitustaululle kisaviikon loppua edeltävänä torstaina.
1: Lääkärit on sanonut, että 6 viikkoa mä olin tajuttomana, mutta sehän kuulemma tapahtuu silleen, että pikkuhiljaa annetaan tulla tajuihin ja taas laitetaan sitten lisätään lääkitystä ja laitetaan takaisin unten maille, niin mikä on ollut unta ja mikä ei. Ja se on todella hämärää kaikki. Mullakin kumminkin palo yli 70% ihosta, niin palovamma on, se on pipi. Niin senkin takia ne piti mut sitten tajuttomana.
0: Timo katsoo jalkojaan.
1: Tietysti kun ne oli niin syvälle palanut ja ihosiirteet tehty, niin ne oli kuin pommin jäljiltä. Perhe, lääkärit oli sopinut, että sitten kun mut herätellään, niin pikkuhiljaa kerrotaan, mitä on tapahtunut ja mitä on käynyt ja näin ja näin ja näin ja noin.
0: Timo ei vielä tiedä, miltä hänen kasvonsa näyttävät. Palovamma-osastolla ei ole peilejä. Mutta kun Timon 9- ja 12-vuotiaat lapset tulevat katsomaan isänsä sairaalaan, Timo ymmärtää, ettei hän näytä entiseltä itseltään.
1: Olihan ne aika hiljaisia, kun ne ekaa kertaa tuli katsomaan, mutta
0: Timo on laihtunut 20 kiloa. Hänen kroppansa on täynnä haavoja, arpia ja leikkausjälkiä. Ja hänen vaaleat kiharat hiuksensa on ajeltu kaljuksi palaneen päänahan takia.
1: Niin oudon näköinen ne vaimo sanoi, että ne kyseli, miten se on noin pieni. Ja totta kai, olihan se, kun oli niin punainen ja arvillani. Mutta hyvin ne sen sille otti. Ei siis, hattua pitää pojille nostaa.
0: Heräämistä seuraavat viikot ovat sekavia. Ennen Timo ei juurikaan tuntenut kipua, nyt häneen sattuu koko ajan. Hän saa vahvoja lääkkeitä ja välillä hänet nukutetaan uudelleen, esimerkiksi silloin kun haavoja pestään. Kaikki ovat sitä mieltä, että Timolle ei kannata vielä kertoa, että kohtalokkaan kisan toinen finalisti kuoli. Eräänä päivänä Timon vaimo on katsomassa Timoa sairaalassa Helsingissä.
1: Niin mä olin itse sille ruvennut puhumaan sitten siitä venäläisestä, että kun se kuoli. vaimo oli ollut sitten vaan siinä nyökytellyt ja jotain. En muista, miten se meni, mutta sitten se oli lähtenyt lääkärin juttu sillä ja kysynyt, että eikö silleen sovittu, että olette nyt näköjään kertonut. Lääkärit sanoivat, että ei nekään ole kertonut. Niin en mä, se on itselläkin niin kuin epäselvää, että vaimo sitten multa kysyi, että mistä sä tiedät, niin mä olin kuulemma sanonut, että mä kuulin putkia pitkin.
0: Ja vähitellen Timo ymmärtää, että myös hän itse on ollut lähellä kuolemaa. 70% hänen ihostaan on palanut. Sen lisäksi saunan kuumuus on polttanut hänen keuhkojaan ja munuaisiaan, eivätkä munuaiset tällä hetkellä toimi.
1: Palo niitä sisuskaluja, niin se teki siitä niin kuin vaikeamman. Et siinä oli sen takia niin kuin suurempi mahdollisuus, että olisi henki lähtenyt.
0: Timo viipyy sairaalassa 4 kuukautta. Sitten hän on valmis palaamaan kotiin.
1: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle. Mutta se on vaan se, se on se kilpailutilanne sen tehnyt ja en mä tiedä, miten mä pystyn menemään. Et se on, en ikipäivänä olisi uskonut, että pystyy menemään noin pitkälle.
18: Jag tror inte att det är en slump att en var en ryss och en finne som gick till final i bastu-VM.
0: Moni ihmettelee, miten saunakisat saattoivat päättyä niin traagisesti. Psykologi Johan Plate on vieraana Ruotsin radion P4 Extra-ohjelmassa ja puhuu siitä, miksi jotkut ihmiset testaavat rajojaan jopa vaarallisilla tavoilla.
18: Och med det kynnet och med den historiken som ryssar och finnar har att dela på. Så kanske det är så att man helt enkelt inte ger sig för en finne respektive en ryss och i ett sånt manligt evenemang som bastubad. Då. Och den här gången gick det för långt då. Alltså det är ju osmart att tänja gränsen så mycket så att man inte finns kvar. Men utan tvekan finns det människor som har en obändig vilja och motivation som leder dem väldigt, väldigt långt och ibland kanske lite för långt.
0: Reilut 5,5 vuotta kisojen jälkeen vuoden 2011 maaliskuussa syyttäjä ilmoittaa, että kisan järjestäjää vastaan ei nosteta syytettä. Tutkimuksissa on selvinnyt, että venäläiskilpailija käytti sääntöjen vastaista voidetta ja myös kipulääkkeitä. Siksi syyttäjä katsoo, että hän otti tietoisen riskin.
1: Siellä oltiin omalla vastuulla. Ei se, näin kävi. Ei sille voi mitään.
0: Onnettomuus muutti Timon elämän. Kuntoutuminen vei yli vuoden, eikä hän pystynyt enää palaamaan metallitöihin, vaan joutui etsimään uuden ammatin. Timon näkö vaurioitui, mutta munuaiset parantuivat täysin. Ja vaaleat hiukset ovat kasvaneet takaisin. Hän ei syytä onnettomuudesta ketään.
1: En enää. Kyllähän se silloin alkuun mietti kaiken näköisiä vaihtoehtoja. Sitten kun sit on jälkeenpäin miettinyt, niin se olisi todennäköisesti jonakin päivänä myöhemmin mennyt kans mulla noin pitkäksi sitten toi saunottelu. Niin sit se fysiikka ei olisi enää kestänyt. Niin tavallaan se oli hyvä, että se mulle kävi tollon, koska tossa kohtaa se nippanappa vielä fysiikka sen kesti. Itteni tuntien, niin mä tiedän, että sit olisi tullut leikitty noin rajoilla taas. Missä haluat sinä istua, Hanna?
0: Ulkosauna Timon kotipihalla Lahdessa on ollut lämpiämässä parisen tuntia. Toimittaja, Timo, Juunas ja muutama muu saunoja kiipeävät löylyihin.
1: Siitä ne lääkärit rupes pelottelemaan jo sairaalaan, että mä ikinä pystyn menemään saunaan. Saunaa, mutta silloin mä jo sanoin sitä lääkärille, että kun mä pääsen, niin mä menen heti. Niin siitä se taas vuorostaa leikillä ja sanoo, että vittu pitää nukuttaa tuon uudestaan. Puhuu ihan höpöjä.
19: Voi yks vaan!
20: Monellahan on se ohi, että vain yksi kauha kerrallaan.
0: Onnettomuuden jälkeen Juunas Jaako oli 6 vuotta kilpailematta, mutta kaipasi koko ajan kisojen yhteishenkeä ja tunnelmaa. Hänestä tuntui, että elämästä puuttui jotain. Sitten hän alkoi taas käydä saunakilpailuissa, joita järjestetään edelleen, vaikka juuri MM-kisoja ei enää järjestetä.
2: Ne meidän, jotka kilpailemme, niin sehän otetaan ittenen vuoksi sinne kuumat löylyt, ei sen takia, että saisi toisen alas.
3: Nyt on reporterin pakko viipotella.
0: Vuoden 2010 traagisten kisojen jälkeen kesti 1,5 vuotta, ennen kuin Timo pystyi taas saunomaan normaalisti. Nykyisin Timo saunoo taas melkein joka päivä. Myös hänen uusi työnsä liittyy saunaan. Timo kouluttautui onnettomuuden jälkeen saunaterapeutiksi, joka saunottaa ja antaa erilaisia hoitoja asiakkailleen. Sauna oli viedä Timon hengen, mutta on silti Timolle elintärkeä. Hän kokee, että ilman saunaa hän ei olisi tässä, näin hyvinvoivana ja elämän iloisena.
1: Ihan yhtä rakas kuin se on ollut muksusta lähtien. Ei se oman kuntoutuksenkin kannalta, niin en tiedä, jos olisi ollut oikeasti näin, ettei pääse saunaan, niin pöpillässä mä olisin varmaan muumilaaksossa. Mutta se on vaan sauna on sellainen, että siellä on niin kiva istuskella ja olla, että en pystyisi olemaan ilman saunaa.
0: Olet kuunnellut Sveriges Radio Finskan dokumentin Sauna Timo ja tappavat löylyt, MM-kisojen traaginen loppu. Ohjelman teki Hanna Siilman. Vastaava tuottaja Sveriges Radio Finskalla Lotta Hoppu. Kertoja Tiina Laitila-Schelbemark. Loppumiksaus Björn Nitzler. Arkistoäänet Yle, SVT, Sveriges Radio, AP News, Al Jazeera, Sauna Heinolan YouTube-sivu. Ohjelma tehtiin keväällä 2025. Lisää dokumenttiohjelmia löydät Sveriges Radio Play-apista. Hakusanat ovat Finska dokumentti. Jos haluat, että ohjelman uudet jaksot tulevat näkyviin automaattisesti, paina Följ.

0: ja Clyde.
1: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
2: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
1: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
2: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
1: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Kello on 6 vuorossa uutiset. Keski-Ruotsin yli kulkenut ukkosmyrsky ja salamat ovat aiheuttaneet monia vahinkoja. 2 asuntovaunua syttyi tuleen iltapäivällä Helleviikin leirintäalueella Sölvesborissa. Kukaan ei tiettävästi ole loukkaantunut. Tällä hetkellä ei ole selvää, mikä aiheutti tulipalot. Aftonbladetin mukaan Tukholman ulkopuolella sijaitsevassa Haningessa lato syttyi tuleen salaman iskun seurauksena. Kukaan ei kuitenkaan ole loukkaantunut. Myös Jävlessä omakotitalo syttyi tuleen niin ikään salamaniskon seurauksena. Kukaan ei loukkaantunut tulipalossa. Tukholman ulkopuolella sijaitsevassa Skogåsin keskustassa puhkesi suuri vesivuoto, joka sekin johtui salaman iskusta. Itäisellä Svearmaalla, Gästriklandissa sekä Keski-Norlannissa on annettu keltainen varoitus kaatosateesta. SMH:n meteorologi Linus Karlsson varoittaa sateen aiheuttamista tulvista.
1: Ja, men det som vi framförallt ser just när vi har de här större regnmängderna så är det ju en större risk för översvämningar och därmed problem som kan följa från det då. Så att det är ju, man ska ju vara medveten om man exempelvis har en källare som tidigare utsatt för översvämningar, så är detta ju större regnmängder som då återigen kan ställa till med besvär. Och det är ju likadant exempelvis översvämningar i trafiken som kan göra att det blir mer svårt framkomligt på sina håll.
0: P4 Göteborgin mukaan Göteborgissa sijaitsevasta yrityksestä on varastettu nuuskatorneja ja tupakkaa yli 500 000 kruunun arvosta. Poliisi sai hälytyksen aamulla ja paikan päällä he löysivät hylätyn trukin ja rikotun portin. Tapausta tutkitaan törkeänä varkautena. Epäiltyjä ei toistaiseksi ole. Tänään Suomessa Alkot ovat avanneet ovensa ensimmäistä kertaa sunnuntaina.
2: Tervetuloa vaan päivään, rohkeasti vaan sisemmälle.
0: Eduskunnan kesäkuussa hyväksymä alkoholilain muutos mahdollistaa Alkojen sunnuntai-aukiolon. Kauppakeskus Sellon Alkossa asioinut espoolainen Vesa Päiväniemi ei pidä päivää kuitenkaan historiallisena.
3: Historiallinen päivä vai mitä ajattelet?
4: No en oikeastaan, että alkoholia on saanut lähes tulkoon koko ajan, että ei se nyt ole sunnuntaina, niin kyllähän tuolta on kaupoista saanut olutta ja niitä vähän miedompia viinejä, jos on oikein kova tarvi sitten.
0: Näin hän kommentoi Ylelle. Vajaasta 400 alkosta reilu 30 pitää ovensa auki sunnuntaisin, eli sunnuntai-aukiolo ei koske kaikkia alkoja. Laajennetut aukioloajat on otettu käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista tänään uutisissa Elsa Mäkliin.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

asettuu sopivat mittasuhteet. Kuitenkin häiritsevät niin, että ymmärrän niiden muuttuvan koko ajan jatkuvasti. Tämäkin hetki on soroa, pieniä kastehelmiä kasvojen alla, pian poissa. Juoksesta syntyneen hien seassa kaivattu virkistys.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar klagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.